0: du dich, hä? Så lust da auf fm1.fo.
1: Dad, you ready?
2: Hold on. Okay, ready.

0: kulturshowmower. Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås att 23213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödl och växer.
1: Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverdrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger till på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.kullavensel.fo.
2: Fra gulle glöggen till tickon och omvuxarskifta vindeg och horar. Norsken nu. Få åker ser kunde fagfolk ut av radioa till bäst och löst. Hur råkjöpes och öppenland. Vi vet att dikta gå in dig och hurrar till Atlantarv och gaskan är i haset. Timpor, plast, träalo eller aluminiumfasad. Inne glas eller tandglas, och inte mycket och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle@gulle.fo och vi vänder alltid på innan vi. Vi har någon fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

0: Benson.
1: Nu, skulle du köpa något jag gardiner?
2: Jo, men vad vet inte. I får jag bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta du och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
2: Varst du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
3: Är du mål, har huvudpinne, torra huv eller vötakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och följ månen.
4: Skulle hörna köftast, sätt dig så i samband vid gulligluggar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sucha urvalockare av gulle.fo. Gulligluggar. Tofta Jack 2, gulle white.

0: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bidrar.
1: Frøsjødein fra klokken 8-3 tenker Radio Gaga iver FM 8. Vi tider opp til store Queen-bredje vi kjatter, vi største Queen-hit nå. Stortlig og kaffegånd, gode vennegånd, spennende prate og nekkvån øro. Radio Gaga, frøsjødein fra 8-3 av FM 8.
2: Hallå allsammans, klockan är 20 och jag vet inte om du varskar det här med sig. Men det här med sig så är att här av FM8 så är vi låtna sentingen fyra personer just skåten gångt. Och fyra personer flyttar det är inte annat än det som vi har valt här av redaktionen jag kallar FM8 Live. Och FM8 Live det är simpelthen när vi har en tonlaga gäst inne och tonlaga gästen han är ju fyra gånger, fyra fem lö. Och är och tonlaga gästen omframt att

Hyvää spelarna och är klämbävit att kunna njuta och ändå låta oss här igen i här AFM 8 live här i morgon. Men Arlen är för jag pratar vid nu och vi får köta sändningen ordentligt igång så får vi får sätta stämningen, vi får sätta rytmerna, vi får sätta hula i hända fantastiska frutjadagen till att regna och solen till skiftas om plås i morgon och till er, alltså jag har alltid till er östen, till vi spelar östen i att kört väckre, ja, djävul plås för kornören så ska vi inte östen ge att och det och heter vikskifte att lära hemma. Vi får att börja sända sina vi Frank Sinatra och det är Sean DeLay My Way.

Baba. Vi har det där hemma. Det är hula idag. Jag vet inte om det var klart där, men det är fridag där och det är en god dag. Det är ett gott vikskifte. Och hur börjar man ett gott vikskifte? Chans börjar man ett gott vikskifte vid Gauntology och Gauntology.

0: og ikke minst Gavon Feltje. Og jeg har jo fantastisk folk med meg her. Og jeg får meg live det, og til to, Tina Vømgaard. Yes, sir. Velkommen i studio til dere her i dag. Og Tina, hvordan, jeg skulle ikke bare bryr, hvordan heter du det? Ja, det godt. Ja?
1: Jeg spenner noe jævlig godt vever, og det ordentlig godt.
0: För första gången så jag var det ordentligt riktigt väl.
1: Ja.
0: Det syns så när vi funderar att vi öppnar gardiner efter att man sent inte något sväcker ju ta.
1: Men väcker ju inte allt av genderfix jag har då. Jag har det ordentligt gott.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du har inte som förringar flest här till är simpelt en väcker som är ju om du går där eller
1: inte. Nej, det är ju inte. Alltså jag älskar gänga, gänga turer, gänga turer, gå med väcker, gänga faktiskt nej, snurr, gå med väcker. Det är gott att komma hem och det regnar och du gänga regnar och så kommer du som in och du Och drar det här och alltså ja.
0: Det är också vi är för sig. Alltså jag var inte ordla på det, men jag var inte han till ordan jag vinter ordan jag grek. Så jag finns tur där. Och till näka vi är för oss i åkt vid naturen. Det är som jag för att det som en sån gammal mutching man går kring här. Så jag hade faktiskt funkt åkt. Åkt jag kan jag tur där i ringväck.
1: Ja, det
0: hade jag. Så när man släpper runt en lunka på den så är allt läge.
1: Ja, akkurat.
0: Och Tina, Det är inte av ångorna att du är styrd, ja. Det är... det är inte bara att du är fitt och stått över oss här. Det är också att du är en otrolig donalig listakvinna.
1: Oh, tack för det.
0: Och det är... Jag vet inte om alla föreningar känner på navnet, men du har varit näkst på allt. Du är i utvarpet och också så är det... Och du är en låta här föreningar. Alla tonläggare har så tjockt någon prat och till andra som är läge eller utgav eller en framförslo och... Om jag ska pinpointa att jag kan bråta Tina så är det nog att förra flest känner att det kanske är från det här tydligen att du var vid i X-Factor sändningarna.
1: Ja.
0: Hur tänker du att känna det här? Det var
1: i 2022 att det blev utsjångarsom så till
0: fyra år sedan.
1: Men fem år sedan faktiskt att det får nio och börja i det fyrna.
0: Det är vilt. Och det var faktiskt en sinter under corona så alltså om det är mont eller var det livet där?
1: Det var livet där, ja.
0: Och hur svär heter du just finns vi town like iron tear ösne tear chant vit steps in the tuna bubble at the area between on ungenskres och så fast vita kanske inte om tear var fisk för då spalt town like
1: at ska jag fortälja eller the store sövna
0: fortäl mig lucka hur spelar till latinas för town like
1: ja alltså jag har alltid just town like Och alltid älskar tonlike och är faktiskt vuxen upp i en ordentlig musikalska familj. Mamma hon spelar tonlike med sina systrar. Det har en bok som äger systrar och Abbe han synger. Pappa han skriver sanger, han tog sjukt jävla. Fast jag alltid han är sort, han gör Disney sanger. Alltså det är sort. Ja så är alltså bara mamma och pappa att skriva ordentligt. Och jag behöver nek omringa av tui, alltså av tonlike. Och mamma och tärda för ordentligt studier under perioder, inspelar in av flöve. Och jag minns bara att jag var sort Wow, det här ger också vimme. Eller så är man värre och ges ner. Och jag har egentligen alltid skrivit sanger så. Men jag kanske går inte där synder. Det var yngre. Torsval kanske visar det. Men alla går synder i folkhögskolan. Gör den inte sån tvattlö. Men ta det sort för allvar. Och så för nöjd att det var i kanske 2020. Ta att det faktiskt... 2021, men ändå 2020 då började jag och två vindfolk var Myberg, som spelade trummer och Ola och Johansson, vi började spela och omkring sådana lilla konserter och så meldade vi dem till Cement i 2021 och då blev vi nummer två och att något här, så var som började vi att spela ner runt i förrjun så det var faktiskt inte det här att jag hade min första jokenbrott, det var nog vid Cement och det var faktiskt Ola störst då och Så blev vi spurt om att spela G-festivalen och sådär. Men så blev allt lukat ner på grund av corona. Så ju faktiskt, corona var det sånt här. Men jag gick ens nu av glaser då. Och jag följde bara som, det är inte här bara nu. Jag är ung och jag har inte möjlighet bara nu. Och jag kan alltid för skola. Jag kan inte alltid göra som färre av dessa alderna som jag följer bara nu. Så jag droppade ut ur glaser att ett år. Och så jag säger bara mamma att jag får köra tonlike. Jag vet inte kusse, jag vet inte kvart, men jag får bara göra det. Och hon var såhär, okej. Men alltså från hon Iva i sig inte och var sån såhär kattenplan-aktig. Alltså jag skulle inte ha åkost. Så jag var faktiskt upp innan musikskolan mina och Jack här ut varje månader. Men så kom jag till X-Factor upp och jag skriver som du vet det. Och jag huxade en gång där och tog sig med min följd om det ska jag göra det. och folk har tyntat så det är inte delta meningar om det, men jag var så jag har alltid sagt för mig själv att jag är en dag är gammal och sitter i min ruggstol och så vill jag gärna ha några sövrar att fortälla, som jag vill bara höra sövrar för öden öron, jag vill känna livet där och som uppleva där, så jag var så, jag färg bara och jag färg göra mitt allra bästa och så säger vi till från syskonen min om att jag färg lammarskar nu, jag färg att pröva X-faktor. Och jag skriver under på en tacknarskilde att hvis jag kommer att göra så kan jag inte säga, men hvis jag droppar ut så vet jag att det är kvar. så hvis jag inte droppar ut så kommer jag efter så checkar jag att göra. Men jag var så att jag droppar ut att jag checkar och lever alltid. Jag var ordentligt så att jag följde ordentligt som hvis jag gäver mot allt så var det där till näka.
0: Mm.
1: Och då blev det ens faktiskt. Alltså, det var mega löjigt och check var mega väl. Alltså, jag var alltså i shot och show och hur, men jag står så ofta att som jag följde bara och jag hade checkat ordentligt är vi här faktiskt eller så, men jag var ens nervös om du, men det gick ju mega väl, kom alla till finalen och ta ja
0: det är en öst till fair chock nu då att jag fyllde att det är sin speciellt vi tar några kappingon och ta en list vi sett i ett kappinga format
1: ja, och så ja.
0: Det är sin underligt och sälja som askor ja sälja som nästan för att man också som askor i östen tror jag ta är det alltid att det är listen som ger att man stolar omkring och det är det personliga och det är östen att det är mest ting som ger det och det har alltid östen med att jag var öliga happy för det med östen för jag att därför som vill du veta är att du är så egen och du är så du lättest till att kvilla ut av självån och man har öliga lätt vid att blöva gå ut i kjort man kände eller så. Så det var jag hade det var känslan till att de flesta smittade oss vid att det var ett nytt upplevelse att täcka ta färgerna som avskar och kjort här. Men hvis vi lika hoppa åter till att du nämner oss som är nog så stort här vid att ta i to som ung jenta du först att släppa spela på den vägen men yeah. Tänk till som ung jenta för in i studio så har vi mamman ju måste någon och öron att han tärde upp att du följde en känsla av att är jag en syndra höjma här eller är kvill här alltså är det här vi är det här tonlögren som har varit till enaste steg här du har haft här känslan för in eller vad är det för känsla.
1: Jag har faktiskt inte något annat över som ger det här med sort, som tonläggaren ger. Ja, alltså, ta bara sort, jag vill heta. Och jag minns att en av mamma kom hem och jag huxar ordentligt om det. Och det var ordentligt gränser i skrivande för mig att säga, men jag var sort, mamma, jag vill ens känna att jag är först. Och hon var sort, ja, tack kan vara. Alltså, det hade jag att det här, alltså, först glömmes studie och inspel så det kostar ofta rannig pengar men nu framlägger jag och tonlägg själv sort men det har inte som man lät men ja så jag har bara tagit jag bara för mig älskar tonlägg och som jag svalt om jag konserter och sånt så och inspel och sånt alltså jag är bara så är alltså all on a high att nå alltså det älskar det alltså jag älskar spela och synja och ja.
0: Men till den skulle jag lova öronfältet som låter vi och mer och just när jag släpper in och här ser jag känslan slå en sin dina.
1: Det är en gott. Och jag kan gott se också om sen sin öron.
0: Kan du lära dig att spela först för jag kom?
1: Jag får spela mot min största sang online faktiskt nu, eller min största hit by nu som är det Elsingstara min gnist. Det är han som sanger som jag har som är mest strömgar. Och han utgave faktiskt till finalen i X-Factor. Så gör mening vi carry there i samtalen såg man nu. men ja. Så han har faktiskt blivit spald i The Bachelorette.
0: Och ja, det sa jag.
1: Ja.
0: Jag ska inte ha ström som konan i gröljan en gång i Bachelorette. Så det var väldigt stort att vi luggade. Vi var så, hej, jag är Tina.
1: Ja, det var det. Men jag kan svara. Älskar min gnist.

0: Wauw. Ja. Ja, det er jævlig cool, Tina.
1: Takk.
0: Det er ordentlig cool at slippe opplivet akkurat øyne så nær som jeg bare nå. Jeg som jævlig, jeg kan ikke være sånn sur, jeg stander ansammen til inn i en rom og her til å spille, men det er virkelig flott, og jeg er 100% sikker på at alt som jeg er ute i øyne er glad for løtene, langt og nå. Og hvis dit vil jeg føle at dit en lydsende møyre som bare nå, så det sånn at FM8 vil sende FM8 live i utvarsom, sjående, men det blir faktisk også strømt til at det bare sånn at Louis er i det.
1: Åh, vil du filme?
0: Men det bilder ikke til at det bare sånn at
1: det er ikke, what?
0: Glem ikke jeg sier det. Det var rærlig helt ut at du lærte fett i det.
1: Jeg har sagt, skal ikke for brus. Nei, faen. Nei, det er godt.
0: Men hvis du vil, så kunne du være inne på startbok.fo, og her er det så heppig at slippe at suttje med og Tino, eller Tino, og med Madda, så vil jeg. Du kan faktisk med til et sørste avlandet, når vi suttje var noe hjelp for. Men det kunne du gjerne gjøre via for inne på startbok.fo. Tina? Jag har också tänkt att framför och skriva sanger och så är det att glömma sig här och annorlunda östene av danskon, alltså danskmalt. Och du har också accent, alltså du känner först danska accent och det verkar till att du skriver lögnen också själv och att det är allikevel en rättlig hövån. Danskon stige, alltså danskmat, alltså det är bara några simpla vändningar. Gå spela till att du är så trygg och hemma av danskon och förskon.
1: Det är att jag pratar med faktiskt trots att angst. Så jag är vuxen upp, eller jag blev född i förrjun, men jag är vuxen upp det finns ju åren nyre. Så angst, det var som det målet som jag alltid är fullt lärde först. Och så flyttade jag hem till jag var 6 år. Och gick skulder uppe. Då sa jag faktiskt dans i början. Och så kom det förska som jag syntes att han var. Att det är som började tåra och tåsa. Helt av så gränsigt att jag inte tåsa förröst. Eftersom jag tar ett år vana att höra med danskan. Jag har alltid haft som folk som tåsa fler mål. Det är skilja. Om man så kommer ett nytt steg och man ska pröva att tåsa till målet. Eller vinkoner som jag har som tåsa ängst. Och så nu skulle jag prata så förröst. Det är så mega gränsigt att jag inte. Man har benchit en fejl. Jag hade snäga huxa om det tar jag var batten. Eller så. Batten måste gärna göra fejl. Det gör det långt att det tar så man lär jag vänta och sånt. Så. Men ja, så dans det var bara som... Jag hade tagit det mål som jag lärde att ta sig först. Så tar jag så började skriva sanji. Så var det faktiskt mest att de skulle inte alltid vara det att det var lättare. Alltid. Och jag syns att allt tar sig för sån i mitten. Jag tar stans för mig så. Men... Och hvis jag skulle skriva dagbok eller sånt, så var det alltid ett danskon. Jag visste att det var också många som inte var skola eller sånt, så var det alltid ett danskon. Men jag har alltid nu att jag var i förrjun i sådana kvar, så lika först, lika naturligt som dangst.
0: Yeah.
1: Men det, alltså, jag har alltid bägge er lika, och det här var det på en kramada alltid värre. Men jag vet inte, dangst var bara lättare i början.
0: Är det så inte lika... och du så snackar man om ett lopp där man har där man tar sig förska tonläggare som skriver förska och kanske hotlar skriva och lära danskan så följer det det som ett lopp alltså följer det onaturligt men du har ju som två hästar att spela på alltså yeah. Bergfull slugga naturligt berga framför och skriva
1: ja jag halter ja alltså ja nu är jag att älska att skriva förska till det största som jag och jag halter bara det är så pent att skriva förska men skriva sin önskan. Bara nu utgör något sånt, eller inte nej, för jag utgör tvär. Men det är med väl att skriva i min skomal. Jag ser det som så närst du fler folk.
0: Yeah.
1: Men alltså, jag spelar så, jag har inte man ska, eller man ska göra det som man vill. Men det är med väl att höra Sandra i min skomal till att så kan ni röka danskare. Och så kan ni röka föringar. Alltså det är något seriöst att höra sig på morgonmål. Men eisen är så att jag har nog sån här vindfolk och folk som känner bara som är internationella och så att så där med jag svarar att jag har just lust efter.
0: Och Tina, har vi färre till ditt nästa lära så också jag lukar eisen att spela om eller att nämna det här för jag minns att jag var inte var jag vill men det är en 6 år sedan kanske 5 så var jag en möte i Magnus hos någon halta var i Havn. Och kona var nog akkurat kom samman ta och jeg minns att ta vart och jätta må vara ung. Jag visste inte hur ung hon var. Jag är ordla sena för men hon känt nog konna som är eller ska för whatever och så sett hon så vid klaveret. Och så spänt vid ett klaver och så spurt ju hon kom lucka lusta att jag just eller att jag minns inte där lä att det var sanker. Det var Tina Mellemgård.
1: What?
0: Vänta.
1: Ordle.
0: Och det är jag rakt vi att det är annars kanske vi är point iron to be att första smet att leda vi är till häst att han nå. Vad shit jag gör i alla fall
1: till. Ja, kom till lusta och så.
0: Ja, ja, så vet jag att vi ska vara sett vi då när ju ska men alltså
1: men det är helt så där. Jag hade jag alltid så så glad när jag så nöjt och så var så Timo höjer.
0: Ja. Ska jag ge kan jag kör alltså.
1: Ja.
0: Jag minns väl att jag minns att det känslan att jag tar smitt där är som människa så smittas det nog snägg av nog inte snägg. Det smittas nog inte nog inte snägg av dikt eller genialitet eller så snägg att folk är då och hur sjöligt jag mer det möjligt är vi att den väljer mest att folk bränner för jokern att den folk uppriktigt är glad för jokern. Ta blev vi som ösne alltså en shit hour och i chape produkter om man ska se det så här snarare. Så lucka shit ta så hela vi är kvarfalt alltså lite så jag shall love kvarfalt du börjar spela du börjar synja till att minst att en kvinna som är bara så spett på Tone Legend att det är sin lugna mig som man känner vi kan det men hon ska bara visa eller kukus så stör setup vi är att hon drar väl sitt egna rum. Så det här vill jag fortälla dig att jag alltid att det här Louis Rösne tjänar också väl. Och jag är inte tänkt att spela och kanske folk har sin kylja känslorna som du häver.
1: Ja, det här skrek till. Och så hade jag år. Ach, det är allt som är. Det här har vi just för allt. Alltså, ja.
0: Det är bara gott. Och jag vill bara ätta ödlån. Alltså den föräldrar som jag bott hemma och bott om. Det är bara som lörsta att om det är någon person eller också bränna för det här hemma. Om övansäkert det är. Att det inte smyas på sig av dig. Om det är också bränna för det. Jag har folk in i hemma till att folk är näggfittare än man helt. Alltså som oftast är folk ordentliga glädje för att du har glädje.
1: Kanske då så är det jag följer ordentliga kan heta Jerry med. Och så är det så att du har ägst att följa det. Så jag är lörsta. Så ja. Ska jag fortälla oss om den nästa sängen?
0: Ja, ja. Björknen.
1: Du vet, den fissiga är älsingsarren min gnist. Och så den nästa är allt, han är en nudgesänker som är akkurat utgivet, som heter Somebody Like You. Och han handlar som om att man har mist sin spark. Jag synder, jag har alltid syssat lite långt som läser video ut korsen här han säger att Louis är en konstant syskel här man ska liksom man missar sin spark och man finner den efter. Och jag skriver en sängen till att jag upplever som att jag har mist min gnist eller så snarare lönen och runt jag finner den efter. Och titeln är Somebody Like You. Det handlar som om att det är att lära att höra sina egna rött efter. Det kan vara så negativ som kan eller såna rötter eller folk eller bara alltså vet inte vad det kan vara, det är allt möjligt som man löver kanske där skäret när att ta sig en lucha in och så missar man sig själv vekt gör man lustar inte efter det som följs rakt in i hjärtan sen självon så som missar man frien eller så jag finner att teater eller så
0: det är cool.
1: Ja,
0: tusen tack Tina, du måste gärna spela till nästa
1: gång. Okej, för det.

0: Ja.
1: Wow. Mega cool.
0: Ja.
1: There are somebody like you.
0: Ja.
1: Somebody like you. En sanger om å finne sin egen rødt atter.
0: Ja.
1: At nå har jeg missing knosht. Og hvordan ta i tøvnløkker hever vært en par av til noen liv alt? Når jeg begynte så at synsja til at för mer nu är ju ingen tonlagare som så och alltså inte några sångtekniska professioner så men jag lukar för mer så gör det som att du hör jävla när jag styr på din egna rött. Alltså det är som att du det viskar så omäkaldest att han till synker och du kan synka högt och lågt och alltid sända så alltså, trappa ner och trappa upp och så. Alltså är det, har du alltid synka och du har alltid vilja synka, du har alltid dom tonlag så men när blir du att synka?
0: Det
1: vet jag.
0: Det är
1: allt jag förstått. Det är alltid sen du kom ut ur... Du kom ut i världen.
0: Jag hade det att pappa... Det är för att mamma pappa skriver när jag sänker. Pappa skriver sänker. Och så ser han när vi pickar lite. Så har han väl kört. Skriver sänker så har jag kört. Så jag har så lärt han ta sänken. Och så sänker vi den. Spelar vi den. Så jag är alltid framför sänken till pappa faktiskt. Och jag syns inte bara när jag kör. Bara, ja. Alltså det är väl inte tonläge runt om mig. Och jag börjar som att framföra. Ta i varje långt och... Bæts, ganske 5 år. Og så, jeg hadde min første sort solo framførsla. Det var i Danmark. Jeg hadde vært 5 eller så, og jeg skulle synge etter jola-tiltak. Da visste vi som sang framar for folken. Da sang jeg til pappa. Og ja, det var alle sort størst. Jeg var nesten nervøs, og så vi vant i Orlande Kajmaren, men jeg damte det ordentlig vel. Jeg elsker det da. Sort, secretly. I enjoyed it very much.
1: Och hur ser det så då vi I huset nu är det själv vår pappa och här är dotter och liksom I känner jag relationerna som pappa nog har sen haft till tiden alltid det. Hur ser det ut att vi är I chatt här att när jag tror så glad för det och ett så fru plus som är town like run att du vill lämna sig haft en pappa som är väl så intrigande. Som faktiskt har hållat in I intes hem och så där. Jag ska inte ta just vi till relation eller
0: Jag har alltid ordentligt glad för det. Och ja, alltså jag har ja, det är som mycket och pappa så tänka sig inte det är sanger, tonläger. Alltså man kommer alltid in och han ska sova. Så satt han och spalt för mig. Det är ju nice vid min badger och syster mina nu. Han sitter kors kväll och spalar sanger som han skriver. Det är ganska jag så här man så också han tonläger som fyller mig så också det är sanger som pappa. Eller sanger som familjen är så att mina sanger Han sa att mamma sa så som det nog så ofta så är ju någon och samtal vi omkring och det så känns ju nästan ingen och det mega flows lite så nej så det också sjunker som jag bara äger känna så det feel like sen gillumis och så är känns ju så I don't know alltså är bara jag kanske jag vet jag lever sen den bubbla hemma så och det är bara så från då ett sen sjunker och men så ändå man hör det sen I då där bara så väl och minst så väl till Till att jag som jag hade espa tror att det dutch så nek en we tas som ett som jag älskar och jag älskar tonen här man så hon och så är det som bara tas som är för djupt med så för djupt med så nek vi så kat att underkänna och doa och kat kassier samfälle är så sen snitt bort vi doa eller så vet men I sommar har jag skägg I för hem till vinkarna som är Björk Lamhag som är bättre att hon liksom vi og oppi henne til Simme, og det visste jeg selv, ja, men så tar seg vi sammen, og jeg fortalte henne om etter, faktisk, at Bjørsk, jeg dør ikke fellagsanger, og det for gale, altså, det halte jeg, som det altså, det som det men så var han sånn, du kan bare komme hjem til Akko, vi får sinne en eksanger av Ola Søge, og så, ja, jeg kommer, og så var han sånn, Men så säger jag att helt också inte som jag kan täsch på den dragen. Så jag tog en väl och sjöng den till Abba. Och så fann jag, och simmet det Abba du. Och så, ja, det var rask jag. Men så man har hört alla sängsner för mig, men ja, men...
1: Helt att det tog jag att det är så naturligt att det är att skriva lö. Alltså när det är vi att... att det är så onkel jag vill sagt att det är alla flesta av dem vi växer upp vi att och jag dem älskar tonen gamla lov jag älskar tonen brukar öarna kan man dagt det på lustigt tonen jag alltid det ja men jag har alltid inte att jag har haft en mynd är att skriva tonen like är näka och nog för kan göra alltså det har alltid jag fan där tog för när var sjönt I tannagarden till att man bara höra folk som doar väl Eller folk som utgiven, eller folk som man ikke kjenner, skriver tonelager. Men jeg kunne forstilt meg at det en sin ørvelse til man vekser opp, mm-hmm. og pape og mamma, og
0: at skriva,
1: og at framføra, og man faktisk ferdig framførst av sånne størrelse. Nei, det at det har vært litt nye, eller at det har vært tidlig nye av et sort nivå her man, mm-hmm. her man ikke får berøringsangst av det.
0: Yeah.
1: Helt til å hjelpe det her i å skrive tonelagen.
0: Det ikke det. Altså, men jeg minns godt at jeg var yngre, at jeg var sort. Att det är skriva sanger och så det är crazy. Det är för allt som du har. Eller så eller så du kanske är bara helt det som är lika gott som hatar. Eller så eller kanske inte snacka skriva att det är så det sätter allt på klaver och bara fan på lö och så. Så jag visste gott att det men när som så hade texter och så att jag helt jag när sen ringt. Det är vet ta var enkelt så var det mer så att skriva sanger om med og mina vinkoner og så gjør det sånne personer heter altså sånn, det var bare sånn ordentlig av plain men jeg faktisk skriver jeg sånn jeg går søver jeg alltid elsker å skrive så jeg har vært som just lø alltid og så skriver jeg når jeg søver til jeg var baden og brukt, hvis jeg kunne velge at jeg skulle skrive stil om jeg skulle skrive om hos evne eller om jeg skulle skrive når jeg søver så valgte jeg alltid å skrive en søv. En av forskriva jeg en stil på 4-7. Det da var at, ja, til at jeg skulle skrive en søv, en fantastisk fortelling til sånn en søvstiler-aktig. Ja. Jeg var bare så investet, og jeg domte så var søvn, og så er det så spennende, jeg liker meg sånn ikke noe etter, så skriver jeg henne bare litt, og hun ble bare mega lenk. Men jeg elsker å skrive, og så på årets tidspunkt så var jeg sånn, jeg kan bare kombinere det.
1: Mm.
0: Og så er som, kanskje litt mer ui tekstene, da jeg skriver. Jeg synes ikke, hvis jeg var litt konserter til øren, jeg husker ofte om hvordan folk reagerer da det blir sunnet, eller sånn her. Og her anker seg ikke, folk bare sier det, og det sånn at folk sier og så folk som sier det og lurer seg, de tåser bare.
1: Mm-hmm.
0: Men så var det anker seg ikke her, og jeg sier, de sier det, og de lurer seg, og de tar det, og det sier, det gjør dere svittig. Hva er det som gjør dere svittig? Jeg husker meg om det. Og, ja. Og så var det som, jeg hadde, så var det som, hva er det gjør dere svittig med? Og jeg holder til at jeg føler en av søve som vi har fortalt og i tonelæsjonen. Og det er ikke alltid at det er en mega lenge søve, men at det som vi har sagt er mega siende.
1: Mm.
0: Og ja, så jeg holder til at det er en rønt og gjørst i min tonelæsjon. At det er som at det forteller en av søve. Jeg har en litt lovsang faktisk, siden jeg var 12. Jeg synes ikke hjemme med pappa og alle. Men jeg har egentlig sånn ikke samkommet, og siden jeg var 12 og sier på alt noen og leit. Og jeg minns godt til jeg begynte, at pappa han var sånn, Tina, du har ikke nok snakket tekst noen. Og jeg var sånn, ja, men det betyr at jeg må ta et, så jeg kan synge av vi. Og så var han sånn, ja, det er godt, men prøv å lære deg teksten uten at, til at du doer deg uten at, så vet du hva du sier, og så kan du fortelle søvnene. Etter bare synsja, etter at fortelle henne søve. Og alt kan ikke fortelle henne søve. Altså, du kan ikke fortelle henne søve hvis du stender og hygger i en tekst. Altså, kjenner du det at du er i skolen, og anker leser henne søve opp, og det er så mye. Det er bare sånn, så vær det en dronker som gjør det hater. Altså, du kan gjøre henne så spennende. Du kan gjøre sånn, og så hente heter. Og så, altså, man kan göra sövna så mycket mer spännande vid maten man fortäller på. Och det är en sån snarare tonlägg. Så jag också har något om det här. Det är skriva och det är spela. Jag älskar att spela live. Alltså, och att man ska kunna interagera vid folk. Och som sådär reaktioner till dem. Och sådär att det är faktiskt när jag vet att du fortäller dem också. Eller,
1: mm-hmm.
0: Det är så att man tar sig i mitten. Men alltså, ja, jeg vil ha hva sannsene sier også.
1: Jeg minnes da vi... Jeg har ikke framfor snakket sannsene til... Men det er jo også to i verden, og jeg minnes at sannsene er mest lærer for det. Jeg er ofte også sannsene som resonerer ved hese kjenslene. Ta fortell meg også. Man ser et år av en affære, eller en søve, eller en kjensle som man selv hever også i. Og da man synger det, så synger man det ikke bare... som en tekst. Man synker faktiskt ut från känslan, ja. Man synker ut från upplevelserna. Det resonerar. Alltså oavsett om det är du just på akkurat som att man helt känner några hormoner och så är det också jag vet inte om det är vibrationer, men här är det också som blir känt från avsändare till mottagare som är helt särskilt. Och jag minns det. Jag minns det, jag var jag hugger sjönvarpen för jag är 8 år eller så. Jag hugger gärna efter tecknefilm så. Men i minst skulle en tecknefilm där vi är förlöjda upp att men tar det en karaktär som är det snackar om drama. Och så säger den
0: drama,
1: karaktären...
0: Ja, alltså,
1: nej, drama som drama, vi likar, yeah. Likelist. Okay,
0: yeah.
1: Och de snackar om drama och så säger den ena ett er vet du ska doa texten. Så säger han, ja men du är inte utan den. Du ska doa den för jag framför den ordet väl. Som du säger det. Och så säger han, ja men det klarar ju inte. Så gång den lite lättare så säger personen som redan gör det. Så säger han, ja, okej. Okay. Men varst du kan vi dröjna, säger jag. Varst känslan vi dröjna framför det? Så säger han, ja. Okej, okay. Jag finns bara ett par år som du helt passar till det här med. Och jag minns att jag släger oss klick med att jag har spalt en glöjk och så. Och jag har en gång haft bruk för manuskriptet till att jag har bara lärt mig känslorna. Alltså jag har bara lärt mig rytmerna och känslorna och sövna. Till att det handlar om att jag framför att det här som stitcher röjner att komma ut i världen via. Och jag också att när vi snackade om framföra så hade jag att vi skulle höra till framföra sin mor och är en tugen ner runt undan honom.
0: Ja,
1: det är det. Nej, det är inte ordentligt. Vi har gått 28, men det är egentligen att vi snackar honom undan ötlentligen gå till honom. Helt och lärt sig att honom.
0: Ja. Jag har en, det heter en tansina-sang jag har stått nu. Och det är, jag har hittat oss med Björsk, Lammhage. Och jag och Björsk, vi är och låg och vinkunder. Och vi mötte kvinnan annan faktiskt, tar jag var visar mig till 2021. Och jag är som vi tar. Och vi tar bara helt kontakt. Och så, för 2 månader sedan, så började vi att skriva sanger samman. Och i sommar så möttes vi. Och vi skulle faktiskt bara arbeta och göra på det här projektet som vi tar. Men vi blev spurt om vi hade hur att göra ett sommarhit till frukslåt en annan känd ting. Och det sätter vi bara... Eller jag huxade sin rum då till att jag har akkurat missat badjamon. Och jag visste om det var akkurat här att jag skulle göra ordentligt hit. Det var inte så ordentligt här. Men jag ville ordentligt gärna vara vi. Så vi gjorde bara en sommarsang om det. Jag har läst en tärfilt i ordentligt här. Och jag skriver ofta om det som fyller. Det här är följande känsla ordentligt störst. Jag måste få det ut sån like så snälla bara. Men ja, så här snir sjanken till sjanken som är Björsk och har Björsk där flaka. Och vi drar sen artist av sjanken men ja, jag tror vi är över. Kvärrest du nu?

0: Ist schon okay.
1: Ist okay, wa? Jetzt player hier, I'm a sensitive guy. Kind of guy, ja? Also, dein Chancellor ist ja, som det er Tåsen-syndromet, den kjensler er ekte, den der skjarpe, så rusnerer jeg da, og jeg er alltid hyldig at det er ok, eller så snart. Det er sunt at føler den kjensler, og det er sunt at leves inn i kjensler.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg minnes da, jag skriver en ordla kärleksang till kona Halje men hon säger att det är en kärleksang till att det är en sanger om en jävla för det är en sanger om nu hon nästan dör kostar förfärligt löv jag vill ja att jag kostar glädje jag vill fira då löv vi tar havs av honom så ser inte en kärleksang så jo men det är den mest äkta jag känslan alltså sagt nu alltså det är inte mera äkta än att snacka om ja, alltså till att ta det att en kärlek som är så väljer att man vill tås man tjata där man inte är till sig eller så sådär, ja. Så, och taulager och sanger omsorg där, det gets me every time.
0: Ja.
1: Men katt är nu flakra, och jag kan långa avslöja för lustar någon att flakra kommer mövliga att spela.
0: I'll be back. Jag tycker vi skönda vi med.
1: Tiden går ju väl. Och vi tar faktiskt just jag har faktiskt till att är dam överleva Tino och Townish Tino och jag har faktiskt också en ask till Townish Björsk Lamaka och jag skulle vilja Björsk och Björsk var så att ska man huxa det med och Tino och så säger ja, så han det. Kvist här. Sen okej, super. Och jag tror jag lämnar det här. Tina kommer fortsätta. Men
0: jag skriver det bara. If I fucks ice, fortsätta.
1: Ja, men det gläder jag ju ordentligt mycket till. Det här är ju att ta i Björk kommer hem i hästfyrjöna för att hon är något stött nere.
0: Ja.
1: Hur är nu ta i du har just nekvann tonelag själv och jag har alltid kört att prata om det ordentligt nekvann men vi kunde ända vid tog arm till första spela det senaste lej men du har resten framlöjt ordentligt nekvann din tonelag själv.
0: Ja.
1: Och för det är hemma som ganska ordentligt gröj i hur kvart det här mestjer att framlöja nekvann tonelag det gör ganska.
0: Det känner ganska ordentligt att producera.
1: Ja, nämligen. Vad gör du då att du framlöjer din tonelag själv?
0: Så... Det mesta, ja. Alltså, men jag tar mig ordentligt av allt här processen eisen, att producera den här framlägen. Och det här kommer eisen sin drar av allt det där att jag var i serverna lunch och jag var i studiet där jag var yngre som en producer. Och helt ångtiden är att alltså, vi gör det akkurat och jag har så mycket tankar och jag rönt jag förklarar det där och det har bara så personen hörde, alltså så rönt jag så att jag gör det som jag hörde min hötte, men tänk vi ska det hör min hötte. Så som det blev angrat det är som 100% det som jag vill ha. Men det är helt ägst att det är spännande att sitta som att han förtältna och hitta kvart och några andra gör det. Till dem så har vi just också samma med Kristoffer Mörsker där vi var yngre. Och en av er så minns jag det sett bara hukte med en av framlägg. Det är helt så spännande. Jag har hört, det är väl det ägst nu då? Och så blev jag bara upptlandat helt och jag arbetade alla att jag skulle ha ett helt nå och jag spurst Kristoffer som kvart katt är gott igen ett helt så kan ska jag bara och han sent mig också och han helt den som är bestämmer mig skulle ha hon var så dyr och jag gick i skola och arbetade som mega alltså jag arbetade som liksom kunde men gick i skola men så var mamma bara så att okej vi vill ju såna stolar där och just när du älskar tonlägg anten så hjälper vi där att du kan få in och producera en sang Chonkron. Ett vi kunde hjälpa där just tältna som spår upp till. Och jag huxade själv lunch om det och så ska jag tältna. Och så fick tältna. Och i rörde jag två månader till jag följde bara. Jag är inte tältmänniska och heter kinesisk firma. Alltså är det vunna puk? Jag skiljer inte. Så och som och tyngd så rör vi om det var så invecklat. Och jag vet inte hur tält det ringas hemma. Så jag bara så, nej, no. Brukar jag alldeles pengar på det, men nej. Men så var det så, okej, jag mår faktiskt. Jag kan inte allt det här arbetet, jag kan inte följa spittlös. Så jag började, då är det ganska så väl, men jag tog ordentligt av allt här rödder upp. Och tog som jag klaverar upp, och så började jag arbeta på rödder. Och det har jag nog sagt i min största suja, att framlägga rödder. Det har jag som sett mig ordentligt vid nu, och som, vad är gott, vad är sånt, som nu, ja, jag har sånt, isolera mig kammer så att det får jag gott ja nu och sånt och Ja, så men ta fram lei nu har vi från Kirsten sån jag är att jag har mer stor på allt det men jag alltid är sån liksom jag kunde do som inte do. Men jag har lärt fast någon sån sommar av fram lei att de sända sängen och spalte till att producera det nästan all sängen och en EP som jag gav ut i 2020. Det var tjej sängen, jag gjorde film ut av tjej och två av oss var live upptöker som jag gör vid Jonas Block. Och tal jag lärde mig om, men det är så det nästan mig ganska stod så väl, men nu var det så att vi ville ha strukar och andra sängen och vi ville ha hettar och hettar. Och jag sa att detta var omgå det just för. Men så brukte jag vita som i heje och gjorde research och så. Och så klarar jag det då. Jag hade det som ta att du trackar ut om din comfort zone och pröva något nytt att lära dig. Så jag rörde alla tunna som att göra det här. Du kanske inte väl att göra så att beats, så att upptempo något. Men jag rörde att lära dig så att du kan göra det inte det. Men jag har ju en sån här gåvind folk som gör tonlag vi som jag producerar. Till dem så gör jag en sån session vi har med människor som heter Sim Shop. Vi tar en utgivare en sång samman som heter Don't Give Up. Mm-hmm. Men ja, så som jag vet inte, jag tar en bra ord av allt det här. Det är, nu är det, skrev det så mycket av mig. Jag har alltid den glattare än man helt är. Man gör det så jävla invecklat om man också om det. Det är så att folk omyndar sig ordentligt. Det är så kämpstudie, det ska vara störst studie. Här ska vara gläsemiddeln. Och här ska vara som ödligt tinsna. Det är så intimiderande. Och det har också jag är så yngre. Men det behövs det inte att vara. Att vara tonläggare är som att vara en konstnärare. Lukas med onkel Måle, så just to tone like. Du kan skriva till Sanger, du kan synja det. Men jag hade ju ägst att produktion är att vara en konstnär som att du målar en mynd. Och idag var jag ägst att ha penslen här på henne. Så att kunna måla hur jag vill ha vad jag ska vara. Eller så. Och inte bara, det ska jag arbeta vid under, men det är något annat att jag vill ha som tattoo. Mm-hmm. Det är som så blir det ordet tattoo.
1: Och när vi är här vid närskast när öliga digitaliserade vi är och vi tar jag vet inte, vitlöjtje, vi tar tonlök som kanske vi massproducerade och att så är det kanske en sån fär alltså uppdragen trusen av fjärsning här där var tonlökaren öjnmänna och produceren öjnmänna att vi nu närskast någon steg här till och att lömst Daniel Tausen sätter oss nu att han har varit inne här och att börja framlöja själv och det är vi att at lista fælge stepra fua pura til jævus det instyr vi et gjer eller sjolv eller sjolver og at tænlageren samstund som man kanskje bør møyra automatisera og så vil han samstundes av som om tænlager fælge møyra egen og autentiskur så det kanskje en sånn motvekt imotor kanskje en rachis eller sånn rachis med such at jeg vet ikke hva tænlager som møysene som är snitt pura släppa att briljera och sin äkna.
0: Jag har varit det är att doa då till att så skilje och det väl har så syna och du så är det här arbetet on nu nu då om det väl är snä Jerry Earn men så du gör det väl att förklara det till att i Jerry själv och så är det sort så skilja vid kvarna på annan mat att det dit det bara vet inte så är det kast du
1: spel chat.
0: Ja. Nej men så är short. Är nog just att det är så så. Ett ädla i Jerda. I Jerda min past och så sände jag det över.
1: Alltså.
0: Ja, så.
1: Tina, jag hugs nu vi tätt kunna i rock faktiskt vi har vetat kunna prata i en 2-3 timmar chat. Men är halt det du ska släppa spela och ett senaste lä är en lite enda sändning nu är det go 5-6 minuter stretch sändning så.
0: Okej.
1: Dina helt och ett fjärde lä att spela för Jakob Arndt för
0: fem. Mhm. Är ju så sin svensk spela till. Mm, och jag ska ifall jag ändrar vi en danska.
1: Ja.
0: Jag husar man annan men nu är det hin sänger väl bara men så jag får säga just en sång till min lilla syster.
1: Ja.
0: Pappa han alltid sänger till Jakob. Vi har alla en sång kan man ju hon. Pappa där han skriver alla till så kvar för onkel Rebootsen. Så pappa kör en sang med han och så kommer jag ut och så har du man sängen att lura sig.
1: Åh, så cute.
0: Ja.
1: Fast
0: ja. Och jag har näkare faktiskt. Nu är han ju flera. Men jag skriver en sång en natt till mina lilla syster Inga Paulina. Och ta till att jag är X-faktor och så färre så han jag akkurat ta. Skulle alla de dammarska och så får jag göra hem. Och så det var Leo så får alla de dammarska skriva tonlägg, spela festival, någon spela konserter, skriva sanger, allt möjligt. Och hon var så tjätt och man det bara alltid var väck. Och så var det en, så flott igen i en och i bo ett hållt där. Og jeg vet ikke om det var kvöld i åren, eller kanskje var det nægget i åren, så kom hun græta den nye kameran, og jeg var så, du må ikke færa. Og så græt hun, og hun sovna, jeg synes nærmere, du vet. Og så men hun svever, og hun bare så, og jeg sa, hvordan kan det være så rikt menneske, og bare færa fra oss ned. Men så får du på, og det som om at det hena så sterska kjensler, og at det som, du vet, jeg var så tjett om etter, at så skriver jeg en sang til henne. Og så faktisk fikk jeg henne at synes jeg i enden av sangen.
1: Åh, han så god.
0: Hva er skjønner du, tror jeg? Ja. Så han er det noen ting var kun en stund. Og hva skal jeg skal sange enda vi, faktisk?
1: Ja, det er det beste enn å slå dette også.
0: Ja. Men han ikke vinner jo, så jeg må bare synes jeg henne her bare, men det kan også
1: det. Du får ikke mer gjøre det, jeg tror.
0: Nei. Eller vil du? Ja.

0: Jeg kan fortelle deg at mitt hjerte blottner hver gang jeg hører kistene sin kjær igjen. Ikke man velger seg sannsynlig, eller velger seg favorittløy til noen konsert, det kan skrive litt, men jeg har til hvert fall den sangen jeg har lyst til oftest etter kjær der, dere vet. Det er fantastisk god toner. Tina? Tusen takk för det. Du vet nu slår klockan 11 och ja. Ta FM8 live så inte till enda stöjen till enda stationen till klockslätten. Jag vill säga tusen tack för att du talade så lätt så och ner morgon.
1: Själv tack. Jag är väldigt glad
0: för det. Det är rock mig till morgon. Vad som det är morgon men tack och
1: ja.
0: Det är att det kräver sin man och sina kvinnor att låta sin tonlök och att vara svarbar och att skriva och framföra dig. Och så att man tog det ordentligt väl så är det legal en insats och vi tackar för att du har gjort en insats idag. Tusen tack för det.
1: Tack för att du kunde komma.
0: Det var det allra minsta.
1: Och nu verkar det gott nu.
0: Och nu verkar det gott.
1: Nu blir jag gott slashing. Nu är det gott.
0: Yes, yeah. så är vi där.
1: Ja.
0: Och allt det kon här hemma om ditt köra att sitta att renna eller gänga alltså

0: Frøsjadein fra klokken 8-3 tekker Radio Gaga iver FM8. Vi tider opp til store Queenbridge vi chatter, vi største Queenet nå. Stortlig og kaffegånd, gode vennegånd, spennende prate og nekk for nøyre. Radio Gaga, frøsjadein fra 8-3 av FM8.
1: Hørvar tær nutj arbeidsklæger? Vite norsk om på ta velomtakta merske Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus Arbreid 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internet fra Opus för du stöv och samband av sjönom. Ring till Opus at 23213 eller via hemmasyogara opus.fo. Opus. Samband och jötlom växer.
3: Fra Eidsne. Nytt tilbås på det hemmasynet. En riktig fantastisk tilbån och spännande nyheter. Skå vi langt bort vid 5 megapladon för 1-13-1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- Vi toppar det så åpa ennå. Och hatt av er bara brettbiddar. Vi tja heimas i åkara, eitje.fo och läs tillbåsbläget. Eitje, eit sinter, hundanier.

0: Og æsne tar flokkene som hava gjort en av tjauarsemi om politisk og heimildene til Farion. Jaunkjer Biskopstø forskvinna i Norge tjauarsfylla, og Jaunkjer, hva dette for en fondur som tilbjør inn til mannadegin?
1: Ja, hei, gammel det, ja. To, hetta her en fondur som fyrir
0: vera fjolastrøen. Kort.
1: Og det tiltak som vi har vært bjøret at Vøymon ser fra en gang, at det har vært opplegg til Hans Andreas Sølvara, som fører at det har vært framløpig om hvordan lengt følger har flott seg av Kjølbjørnens løy, så gjerne Falkehavsøvna, i 46. Og så gjerne for Magne Laksafoss, som har vært en PhD i budskaperfrøy i Østene, at tåsa om budskapene før hun tar, og nå, og hvordan budskapene tåler, og en av våre kjølbjørnene følger. Og atterne så fører det å være tjekkfunder, vi tar den politiske flokken som har gjort kjøversemmene. Og til vi er nekt hos om det, så nå er vi nok så spent å vite hvordan lengt har vi flott dere, og hver standa vi det, og hva fører nå å hente, så at vi har nok fører vi det å være som klokere atterne etter kvelden.
0: Jag har ju att det vi två säger att det är om på tar flockarna som har gjort tjauarsämina. Vill du säga att sambandsflockarna är inte vi?
1: Nej, sambandsflockarna är inte vi. Han är inte vi i tjauarsämina. Så vi har valt bara att ta flockarna vi som har gjort tjauarsämina.
0: Nu är det kanske sent att förtulja spyrja, men med ett tid till att sambandsflockarna är vi i landstorn och i samgången. Att det är en viverskande orsak till att så lite händer att du görs någon.
1: Jag tror du inte orkar att säga där. Jag kan huxa. Tar det här inte vara vi till att ta det här inte orkar vilja. Vara viljer till det. Så jag kan huxa, ja.
0: Kvar och när blir det fundret?
1: Du, han blir klockan tjej uppe i skolan, tror jag. Och vi vet att det här blir ett honalig kvöld. Som, kvar och vi vet färre att och vånat för att vara en säklig och god punter. Och ja, Rannan Olsi han för att synja en utja sang som Varsbar Jösa tjóar sedan av tutningen av att vi röka malen av era morgkjolpjärgen och så var det kaffe och kaka att han äter rösna, ett lag i myan så att vi vånat att här för att vara ett gott och kvöld och att nekfalt för att möta upp och vara sin förbiten att det hända.
0: Jag vill också säga tack att det för att du tog det research ner i FM8 och Instagram gav en fond.
1: Jo, tack för det. Annars är det Jan Jobiskopsta.
0: Om skylta. Ja, om skylta. Ja, jag vet att ta ständ rois där på porren och så va. Tack för det.
1: Ja, farväl. Ja,
0: tack bye. Nej. Att säga så Jan Jer inte Puskus men Biskopsta som är forskvinna i Norge Chavasfella. Migrein upplodde några äldre folk i färgen att en dansk maltor medvår ringde till Torre och säger sig vara lagreglemann. Han skulle välja sig faktiskt mot det brottsmannen som rönte att lumpa nöker att tacka lån och i namnen av föringången. Och i verenlöggen var det medvåren som rönte att främja fortsatt brottsverk. Folk skulle flytta honom pengar så lös att hitta stäckar igen. Bojene som danser telefonsvikaren kom ut till Milan. Ja, det må jag säga. Bojen upp danska telefonsvikaren kom ut till Milan av Mikdain och hetta kjörde mån hösta igen. Friu var ut av Mikdain, men och jag var åter galen. Ta kjörde stå inte så galen till kvinnan som ringte var av världen. Vaktlarna politistöjen i havn i morgon upplyser att telefonsamran var till ena löt om en av kvinnan så jag bara lej och han. Hon är Elisio Horst om det här i fjällmiljön att ankor slug uppringen kunde komma. Men att det var falskt och det var hon klar över och får inte bojar i malen. Men hon på alltså lagreglerna från att ankor har ringt. Så är det månaden klockan 20 att FSF-skipa för tunnita fundi av Torsvödle. Här är Jon Klackstein, landslig svenjar till A-landslinjen och Olav Mikkelsen som är vänjar till O-öjne till landslinjen. Det är kunskera hoppanar till landslidsuppgavna som är skrånne i nästån. Så står vi som annan och först i oktober blir det däckvår landslidsförbaltare skrånne. All landslige för under Nutsja UEFA Nations League kapping och att börja vid skolan Egon Klackstein och hans män spela fyra dyster, tvåra hemmavödlig och tvåra utvödlig. Samståndes för O1 och landslig under endasporten i EM under kapitsne och skall om han har skiftet spela tvär heimadister och en utedist. Och i hessun sambandet är det att hundra funder vid Kipauer av Torsvödle månad morgonen. Att du inte

Umrah sen samstarvi, Epic Live, Queen Machine, Umayra.

0: Góðan frutjöta her ute til tíkun öll, velkommen til sendingsna Radio Gaga. Það som du just hörde nú, það var svo sjóndi Queensangrin. Hett er en sending her for Varspa Jós at the store concessiona som vi i Chattner i anna kvöld. Það vi tributebalkrin Queen Machine som för spela nekva goar Queenstakarir. Og hett er menn som absolutt då att framföra att du stora patlunon. Hett er altså nekker Daner som bestånda i danske balkar som bestånda i 2008. Balkan hever nekva sendinga i Skandinavien og sendi i Europa Eisne og har Eisne spalt i Norra Amerika. Vi får ta nästa tvärtumman att spela Goar Queen Tonaga Sanchez Fyrdikon. Vi får ha Sean det snälla spurna capping av Skronne och titta Sean välkomna ringa in av 200-201 för vi i cappingen. Till som ringa in till få oss att jag kommer att köra till Queen Machine som vi är i andra kvöld. Och vi får Sean det spela att ha Queen Sanchez Fyrdikon i löpet av Atlas Endition. Vi tar oss att tvär gäster vi och kunna akkurat nu här Vank Danielsen. Välkommen till dig.
1: Tack för det, tack.
0: Och Jonas Agarsson. Välkommen Jonas.
2: Tack för det.
0: Här är du akkurat sending för det. Hur så?
1: Ja, så jag ska lägga vänja mig att ta oss sån. Men det var väldigt gott. Det är Tina Wellengard som är och sang för Jokk Morgon. Så jag är uppe där vid Goan Tonon till att höra många goa toner.
0: Har du inte nummer 2X faktiskt, syns det?
1: Jo, helt där 2X.
0: Ja.
1: Fantastisk, fantastisk sångkunna.
2: Vi ser nummer 1 i vant där.
1: Ja.
2: Vi ser ändå nummer 1 i där.
0: Ja, ja, akkurat, ja, ja.
1: Ötler nummer 8 av FM 8.
0: Men det.
2: Oh.
0: Jonas, planer vi inte sånt?
2: Ja, nu må man nok følge seg til Queen Machine og ta man sitt under pressen der. Nei, det er jo rett at vi har kors noen. Det er en kjempe konsert som vi slipper at av fordel for jeg, og sånn skal man igjen. Jeg lurer seg til Go on Queen Tollage. Og så er det Moira.
0: Så er det Moira.

0: Ja, og du minnes Moira, selv om du fatter ikke at 6 av dem.
1: Ja, ja, skjønne det. Man har ikke gått til dem, det er med alt det.
0: Akkurat. Til du også, Queen, hva sjanker du kjenner først du? Vi heter noen.
2: Jeg har alltid til mer, så halte jeg til Don't Stop Me Now, halte jeg. Det hva for en sånn anthem som vi tatt, og den ikke kan minne om, altså det en sånn sjanker som min den ikke akkurat bilturen og sånt. Man hoppar ut ur bilen och lät ju klänna och rann ner mitt natten och sånt där. Så var det ofta sån här sjankerskort. Ja, som...
0: jag tar vanliga.
2: I Danliga, ja. Nej, tack. Han sjankern, han jag hade jag tar det här som loser queen som jag är.
0: Hur ser det här, Jonas?
1: Ja, nu är det uppvaksen med att spela fotboll till HP. Och här man öjlig väldigt bra rinda. Så we are the champions. Hade nog han som sitter i tattas som är.
2: Ja, är vi också kär så hade han inte känning.
1: Men min förryttesanker, det är nog under pressure.
0: Är det det?
1: Så har vi David Bowie. Det här man nog vill göra.
0: Alltså nu lusar det sådana med en Queen Sanchon och Jari. Jag hade lusat det tre till dem. Och good old fashioned lover boy. Det är en rattliga fightesanker.
1: Det var inte att Tora som killer queen. Det lagt när vi till att det var akkurat.
0: Nej, faktiskt inte ordentligt. Det är till med Howard Nacker som fick ordentligt en och fyra faktiskt. När jag gärna fighter. Men alltså, han hejade. Gå och se man. Det var så kabarett. Som om det spalte bara. Så om det bara sett sin studie bara spalte ut i ett faktiskt. Det var rädda frukst alltid. Så det var allt det var. Det var nok så fight. Men jeg har lyst til info om Sean Freddie Mercury, som hei ble forsvaret ved Emerald Løyve den 5. september. Han ble født i 1906 og 40. Og født faktisk som Farrokh Bulsara. Han ble født. Han er så opprunnet ur Indien, fra Elsen Thotte til England, så i 1904. Han stod også på Elsen Queen, og i 1904, og sammen med Brian May og Roger Taylor, altså Brian May, gitarspilleren, Roger Taylor, trommespilleren, og den sørste mæren, han kom så sett ned i Elsen. Hadde du sett på filmen, Anders?
1: Og i min rafferty? Ja.
2: Så rene filmer.
1: Helt otroligt god film.
0: Han har Oscar, ja. Rami,
2: Rami Malek. Jag har alltid sett filmen tror jag för när jag var till ett. Det är en av sådana här filmer som jag inte blev tröttare av till att tonlöken i filmen är så goer. Så det är inte bara till att du känner sövnat. Men det är som att sådja en musical. Alltså, det blev skämmat helt det.
0: Ja. Men alltså, allt är ju rätt fan i filmen. Till några ting som det har romanserat Sean Dallison tror jag. Men alltså, Nekva det är faktiskt satt. Men då att han bara datt in i bölchen som han gjort det. Jag hade inte akkurat att det var så största värld också.
1: Nej.
0: Han var faktiskt vita sådana bölchen. Sen vi tvärmen örna dem. Och Tarskiva faktiskt Sanchez. Alltså, Tarskiva är spärr för det mörker som skriver Sanchez. Tarskiva är Adler faktiskt. Det är imisk Sanchez som vi alltid känner. Men för det mörker han skriver så det helst står hittna som Blimmer Rhapsody och crazy Little Thing Called Love och Don't Stop Me Now och Jonas, We Are The Champions.
1: We Are The Champions, ja.
0: Ja, det ska vi ha nice nu.
1: Så också har vi lite fel lags i Freddie Bauer.
0: Ja, ja. Och han ser helt särliga under, nu vet jag inte, någon tid sånt, det ska säga att det är som jag säger här, men det är att han ser helt stor under till att det att framföra och få samband vid alla avhörjarna.
1: Ja.
0: Det var han ser helt stor, och man ska ta sixt ombart att leva i ett framförsland som allt känner till faktiskt. Det var han sista vet han största framförstånd näkran då. Och Freddie Mercury då är bäst 54 år gammal. Jag vet. Och efter det han sa så hällde backen fram vid att spela Rock Town Like och Freddie han är fram vid svår nej. Figurer i tonlaga sövna. Alltså Freddie Mercury en fantastisk framförsare, man måste säga. Man är inte så näker som jag var. Som jag kan komma tankar om rent tonikamässiga som...
1: Sean, live framförsare, naga väl är det mina tog i Ödlefön och säkert är snära så här. Jag tror sin inkring är alldeles.
2: Ja, åtta hans här.
1: I bästa alltså.
2: Ja.
1: Nej, men man måste säga att Live Aid performance nog så ofta. En där konserten som började pressa ner i varje en som dotter lätt alla, så började heja allt vi ser. Och det var fulldragassan och publikum var och gåse och... Alltså, så simpelt, det bara röstlar till honom. Eleganta, sändra scenen. Det är sånt som säljer bara egna väl. Och det är alltid det George har, Freddie Mercury.
2: Ja, jag syns nog snäck vi kände en synd vi tar like, men underhållt här finns nog snäck vi att presentera standa en pattle och jag har alltid kommit där kände Queen till tonlagren, men den är så har vi hukt efter framförsta Queen, så har vi alltid varit så petit now Fred Mercury till att det är näka som vi som har arbetat i underhållningsbranschen ett la vi har en mikrofon så hever han en pura naturliga enlägga så att en synd röjna att arbeta mot det och till att snär sen kantren mittlen framför och fjältena han tappade sin kont till att det är ut i åkt så är det faktiskt bara en mäver som häver av den här fjältena men att fjälten tar om man alltså sånär det är inte bara att det hittar ett sådant bara lust att det är en parsa det är sånt det är sånt som ja nog näkvi mer som jag säger en paddle som jag har arbetat näkvi tog som
0: akkurat
2: väljer betraktat det.
0: Akkurat det här, men helt enkelt har haft det ut där att klara sig en patte steg. Då? Alla matlan. Ja.
2: Alltså, om jag har haft rötnat för att Mercury så ska jag inte ha något i, men alltså, det är i alla fall en nosser han har haft. Alltså, ett ego utgivet av vanliga till att tåra och mäckna det är. Ja. Men det är det som det krävs för att vara alltså, testa jag och stötta oss för att Mercury är. Det är nog en känsla av att man är lutsyndromar för människa att ta ur allt.
1: Att det ser nästan ut som en upphittning framför raskåren.
2: Ja, jag tror
1: det. Det är en trygg snäck som tårar att man ska ligga hitta rötten upp med andra boys. Då syns ju själver, men gett ju för att. Näga armbådgegar och onkerska en öl, onkerska eller ett annat.
0: Ja.
1: Men bara ut, bara framför ett lund.
0: Ja.
1: Och det är visst att jag kan bli klar redan att säga okej, jag tar stäcka 5 minuter där.
0: Karma bra shoulder. Vi vill lyssna till någon lejaträtt och till att det är så Show Must Go On. Här ska läsa hon kom ut i 1951 ur utgaven Innuendo. Det beskriver av Brian May, gitarrspelaren Cha Queen. Hette var ta Mercury var Sarah Shukers och hette var en av de senaste sankten som Freddie Mercury inspelade. Brian May har grätt fra at han var ikke helt viser i at Freddy får hei orske til å synge henda sannsyn til det kravdes sier han nekv av røttene kjennom, men som søvann sier, Freddy tok seg et shot av vodka og sier I'll fucking nail this darling, og får henne inn og sang Swinpast. Det som opptøkner som er så særlig vi Freddy synker vi en utrolig styrke hans av hver så ytla sjuker ta. The show must go on. Chuck Queen, Jimmy Dale.

0: show must go on, cha Queen, Ron Lee Johansa og Einal Fems. Og vi får så spek litt gongt vi einar kapping, og tidlig sjående velkomne at ringe inn av 200-201 og 200-202, og jeg skal sjående lukke rett av meg sjående at vi er ringe inn, så man vinner ikke automatisk, jeg kan merke vi at vi er ringe inn, men man vi i Lodakassen om 2 VIP+. Jeg har nesten damme med Erdishøys, nesten, ne?
1: Jo, det er nemlig så at VIP-billettene ble utsalt her i fire, men vi har gått tvær til hese sendtikene, og der vil jeg utlåde dem til alt de som har kommet til Jøknen og hese her sendtikene. Mm-hmm. Og så om det vil stå at vi og en av kvissene, det var flere kvisser, så vil du vinne til 2 et kongmørsje til kvinnmaskinen. Men hvis du til dømes ikke det gale, så er det stadig vi i kappingen om at sier VIP et kongmørsje.
0: Fortell oss om tiltaket som er i morgen annars, er det ikke akkurat selv?
1: Ja, det er ikke selv, men chatten er en øye stor høtt, så det er alltid plassen løgnet til rett, og prøysen for opp av midtenatt, så det er skundet seg at skaffe seg rett gang med seg. Man kan si om det er i konsertene, det er nok et av største showet som er ved chatten, er at Queen Machine er kjent for sitt Risa stora show. Det har existerat länge och spelat stadion alla möjlighetens. Yeah. Royal Arena utsällt och allt det där. Så, ja, jag var vid dem när jag tar där vi hessa bingen har kommit upp. Det är två stora Risa stora trailare som är kommande vid. Vi bär utgör.
0: Yeah.
1: Och det här måttet att köra det helt ned i Rotterdam för att få dem bara skip till förrgär tog jag att sista konserter där man var så tatt på att norrna var färna eller att det är något som var packa allt nyer och få dem bara norrna så vi snackade om det chauffören som var kommit upp nu och flöjt förrgär han är kort ned i Rotterdam och kort bingen är ombord eller trailern ombord och kort det är här som igen vi chattar med och gör.
0: Spännande värde att lämna för honom. Ja, det är 200-201-200-202 till kunna ringa in hvis det vill. Så spär vi den sang för dig så skulle du börja gita Gustansankren.
1: Ja, det är nämligen det. Det är kvissen här. Här är fem sanger.
0: Mm-hmm.
1: Och du ska gita, vi spelar fem sekunder och kvar en sanger. Och så häver du själv tvär luvlinjer. Du kan färra Hvis du ikke ordentlig vei hvor sjanger ned, så kan du få åkne å spille 5 sekunder til rett. Og det kan du gjøre at tverfer og i øtlund tar en 5 sanger til sammen. Du har tverfer til sammen, du kan ha en lødlinje. Og den som gitter den sørste sangen, hvis du til dem gitter gale, så røyker du ut, så kommer en annen inn. Og den som gitter den sørste sangen, han fær 2-1 ganger mer til Queen Machine i alle kvart og Moira.
0: Og ska så æsne leggja oss at sred at vi færa tåsa vi rena nåts om setten i det, en stor Queen Fjeppare, og han var faktisk til konsert til Queen Atru i 1906 av Fors, og han vunner akkurat gårs over at forteller. For tåsa vi Hjalmar æsne, vi jåttakne, tar vi kyrka om 2 vi får år i han, og klokken halv kontro i ta kjemmer Kjolver Tei Rasmussen inn i en av døte, og skal lykka tås om hans her reunion vi Moira nå der hava vant atter, og utan i var klir hans enn til og i andra kvöld og kanske vi får några RR fästa spurningar som man kan lägga svära och på. Den nästa sangren vi spelar nu vi börjar sjönta till Anchor Ranger in till Under Pressure vi David Bowie och Queen.

0: hade varit så under pressure. Det är så Queen som spalte hattaleje samman vid David Bowie. Det var så att vi i förstånden att sen sangren blev spalter. Och sangren, ja, kände för så ett kända bassriff som blev spalt av John Deacon. Passa efter komma sen jag till att John Deacon satt och jammade för sig själva medan jag sålde i studien. Och sangen kom faktiskt, blev faktiskt märkt av det brittiska hitlistan. Och sangen snur sig med annat om trust, kärlega, ötta och törven av människaliga närvare. Tidigare välkomna att ringa in av telefon 200-201 eller 200-202. Vi tar en liten kvistkörande och det är faktiskt att bara att ringa in och svära. Rätt så är man vid Lodekasten om 2 VIP-plasser, så det är sådana.
1: Jo, helt säkert vid det är just. Ja, men vi är Lodekasten om 2 VIP-plasser, men man är SVU i en kapping om att vinna 2 utgångsmärken till konserterna som helst. Det är vinnaren av hela kappingen för det. Och det som vi kommer att göra är att vi får spela 5 sekunder av en kvinnläge, och så ska du gida vad det är för kvinnläge. Och det gör vi 5 fär. Mm-hmm. Och hvis du är Ivas Jankron så kan du svara 5 sekunder till rätt. Och det kan du göra tvärför. Så är det snäggare över ho är ringa in och låta oss ner och kappa som en segångkommission så är det 200-201 eller 200-202.
0: Och så var det vill jag inte lugga gärna höra hur jag tycker att Indus Queen sanker er och kvi. Tack om du kände smsa innan 5-0-3-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0- Det är lika vid att de ringer in eller vad heter sådana.
1: Jo, jag tycker att det är omkring i hotnån.
0: Ja. Så börjar vi.
1: Hallå, är det grej? Kvantos har vi? Här är inte några jag nu bara nu som vi hör dem. Vad är det?
0: Är halt jag hör dem kan. Är några vi är?
2: Yes.
0: Yes, kvantos har vi?
2: Det är Anna.
0: Det är Anna, yes. Ja. Och kvar är du, kvar är du stått Anna?
2: Då är jag hemma.
0: Mhm. Ja. Och tittar klart att vi skiftar.
2: Är jag klar?
0: Ja, dejligt. Ja.
1: Känner du väl Queen?
2: Ja, det har vi inte mest. Alltid själv, vill säga.
1: Mm-hmm. Ja. Är du klar till den första sängen? Det är så vi spelar nu, vi spelar 5 sekunder. Och så kan du, i löpning av oss när 5 sekunder nu här, kan du tvärför välja att höra 5 sekunder träd vid Stuivast.
2: Yes.
1: Yes. Skulle bara köra den första sängen gångt?
2: Ja. Ja, hatt er Bohemian Rhapsody.
0: Det bør at.
1: Ja, flott. Ikke eka... Ja, ja. Så vi spiller neste. Ja.
2: Det skal man skal.
1: Pure rett.
0: Han kunne også ha tullet å sende isene. Så det er deilig.
2: Ja.
0: Vi fäller nästa.
1: Ja.
2: Ja. I want it all, Haldur.
0: Tipp hörat.
2: Ja.
0: Fantastiskt. Tack, Harbra. Vi tar det fram. Nästa grön.
2: Ja. Don't stop me now.
0: Det är snabbt rätt. Vi tar en efter. Han kommer här.
2: Yes. Another one bites the dust.
0: Det är bra rätt. Alla är 5 rätt. Väldigt imponerande.
2: Ja.
0: Og to er så vi i Lodakaston om 2 VIP-atgångemerker som verra i andra kvöld.
2: Ja.
0: Og to er samsvunnet som har vunnet 2 atgångemerker.
2: Ja, ja.
0: Til vanlige atgångemerker. Så til lukker vi tog, og to først vinner ikke en settene i sendet ikke.
2: Ja, jeg takk for det.
0: Ja, selv takk. Bye.
2: Bye.
0: Ja, hade väl så då första quizsändningen och nej quizen chocken och då måste jag säga att det gick otroligt väl och Ja, sitter alla fem rattarna såna.
1: Ja, så flott. Hade varit en kännare. Mhm. Så cyklade jag sen för sin jag väl vi i morgon.
0: Ja. Allra helst. Vitt här var nog ett lärt sätt vånande kunna kan spela kon te och så får vi röna vid om kanske få rena nåt att så igen att han har te. Och ta ver ja till lugga till kaffe läve skulle vi skulle ta. Vi tar somebody to love cha queen.

0: Somebody to Love, tja Queen. Så nästa skrona till er för att ta vi en garven tonaga till er Ranne Nosse som ju kanske flest känner för framtidsnäst vi åker Ranne.
1: Yes, det är det.
0: Välkommen till Sändningsna Radio Gaga. Ranne, fortäll oss inte, du är så stor Queen-fjärpare. Vad är det som fänkar dig till Queen att börja vid?
1: Ja, det är gamla Queen-plåten här. Alltså, är det för att du är fyra i hälften av Queen?
0: Professional?
1: Ja. 5-6-6 utgavnen som ordentligt fänkar mig. Arndt har blivit ordentligt att mäka stadion och allt det där. Och alltså, orkestret, att musikerna, alltså det som tar outputet som musikerna kunde komma vid. Och så har han bländande froströtten och performanceen som Freddy var i slastande möter i munnar var. Alltså, det var... Och hamrande goa kompositioner, mycket goa kompositioner.
0: Ja, det såg ni, han nickade via i sin er. Du var i sin till konsert i 1906 på oss, kan du fortälla ganska intro om henne?
1: Ja, det är något sottliga tid att öjta Radio Gaga, tror jag. Jag var i Stockholm 1906 på oss. Stadion som öjt som tar kalla för Rosunda stadion. Och det här var senaste konsertferien till Freddie Mercury. Och det här var det sista gudja att ta i konsertferien som vi såg i här. Och det första läget som konserten ända är vid var Radio Gaga. Someone still loves you. Det första året som Freddie säger. Och han konsertfären ända är så satt ni till Ari och Medworth här där spalt. Jag kom vid Tyrlien och stod igen och allt möjligt. Orly Einstein. Och han har ju ångat konsert att man till. Så det här var det tog om timmar. Och konserten var nivit upp på alla mader uppe på vassningarna här. Verkligen. Så jag, alltså, till en av några orkester som är så ambitiöst i studion som Queen är. Alltså, ambitionsnivå är så högt att man ser till live, hörder live, så huxar man, alltså klarar de välja att fyra studieversioner av sangen av live, va? Och det gör det var inte alltid. Alltså, Freddie sa range och vokalen var så störst i studiet att han dodde nog så väl att omgänga till alla ringaste, men ut i större och hela så... Så lyfte det upp till det.
0: Freddie Mercury, Salem, har ju blivit försvar i Sustavike. En naturlig performare, showmaver kan man säga. Är det den bästa formaren som Heimer nu säger?
1: Visst du spyrs med, ja, det är det. Alltså nu är Freddie över dig i 25 år. Det 25 år, han tar ju under 21 år. Det 25 år sedan.
2: 35
1: år sedan. Nu i hälsan, att jag var då i november månad. Ja. Och hvis man huxar om hur som jag har som jag sitter av nät mot stadigväg. Arren, social media och allt det här bredvid i köknen. Hvordan det kan myntet finnas där honom och hvordan det kan vara duska och hvordan det kan sitter. Ja, han är alltså kanske inte den största men en av de allra största.
2: Ranne, minns du hver du varst då du har frattet Freddie Døje? Eller vad det är?
1: Ja, jag minns det väl. Jag var gammal. Jag läste i Danmark och jag minns och jag höjla vik att man var där ta var är fullständigt vi skulle när man själv var jag var uppe om det heter passar som man säger inte gång lik jag var uppe om när han var och jag lustade efter själv efter Barcelona eller Benchana jag var inte kul efter henne säger jag då och jag höjla vik kvar jag är vi ena snart och jag kan ta vik när jag till mitt namn vid dig Anchana så var det kommen i vår önsvian och glaps och borsar ur oss där. Så det var ett stort upplevelse, det var det.
2: Ja, jag minns eisen att jag handskade att jag kallade efter marknadsvännen och jag hörde till tygenden så är det här vi får sig nu skulle att han var morgon till slå mörda klockan 8 så tygenden börjar klockan 8 och ta hörde jag att Freddy var där och det är en sån låta som sänder vi alltså man verkligen blev jag minns.
1: Ja, helt sikkert. Alla World Trade Center, apropå.
2: Ja, 100%. Nu nevnte du att du domte best der første platen, men minns du hvordan du første forhørte om Queen?
1: Ja, det minns jeg ordentlig vel. Jeg kjente slett ikke den første platen av her Liar, her hadde jeg en mini-history som et Liar av den første platen. Men Christian Bochman, han kom i Queen 2. Og henne, hun brekket inn i mitt liv, altså Nevermore og Taylor og White Queen og Black Queen og alt det der. og at han ekstremt ambisjøse musikkeren der her var, og alle røddene der, så da, viser at at Queen et også et vanlig harde arbeidende orkester i studiet. Her parfær etter ødlom, parfær etter de fulle potensialene. Og til her man av Queen 2-platene, så vet han siste som ordentlig fattfyrre, og hun ble ikke nægge mega hit, så snart hun gjør det omsvig i England. Men så kom Sheer Heart Attack, og vi lærte hun til Freddy Killer Queen. Ta finket der sitt siste internasjonale hit. Og ta var de ordentlig hopper på våkene, da.
2: Ja. Du jo eisen omframt å være sanger, så du jo eisen gitarspillere. Og jeg har alltid hukset om Queen som at gitarspillet til Brian May eisen hever en utrolig stor anleiklott. Hvordan hukset du om samspillet mellom Brian May og Freddy? Jeg heldig ofte det virker nesten som en duett,
1: ja,
2: virkelig,
1: Brian May ble ofte gitarister nå utenfor først, til jeg sier aftermasser av nivå. Han en super, super fødig gitarister. Og det utroligt som komposisjonen der kjøkker fin, altså hvordan vel gitaren fettler inn og lytter opp og ber over båren, og alt det samme spiller i mittelen tar fyra ryggene vel. Og gitaren sitter bare spot on. Og rett som du sier, ofte han en super fødig duett, Love My Life, kjødomis, kan den her lekkere gitaren som kommer inn her på
0: med
1: Freddy Sinker og sånt, at det ofte han en jævlig god duett.
2: Ja.
1: Og så han til, altså, energien og motoren og Roger Taylor og John Deacon, altså, i botten av den her, altså, hva kører opp i en hakker under her? Hva gjør det bare?
0: Jeg vil spørre deg sånn til en øvrig spørning. Det sangen Bohemian Rhapsody, som er med deg ganske til en av best sang som nærgrant og i, altså, en rævlig spesiell sang. Hva er det du mener om den sangen?
1: Ja, altså, for det første så han parter av en leide til operasjonen til LP-ene, som kommer til 25, og henne. Ja, altså, at jeg har lurt et tøy platen, jeg satt ansamlet til Høyre Vøytvån i Klagsøg og lurt deg bare, og et lekt og kjebrøy, og først og fremst jeg har hørt Bohemian Rhapsody, er eneste fyr at jeg finner jo en fysisk reaksjon i kroppen. Jeg får virkelig kast ned i ryggen av meg. Jeg har ikke opplevd det. Og det var nemlig Bohemian Rhapsody. Og, altså, alle elben som er, så Queen har finnet vi kjører det takk, og vi killer Queen, hadde det finnet et internasjonalt hit. Og da finner jeg et platselskap som tror vi 100% på hatt her. Og da er det så færdig holdt vi A Night at the Opera, så det Make or Break. Og da har brukt det også andre av tog, og også andre av pengene. Og så ender alt vi at Bohemian Rhapsody blir til mega, mega hit som det ble. Og bjerget i øtlen. Og da blir Bohemian Rhapsody bare tog at det en kjøpstema velskruet og sjanker vi som bestemt seg av Trimond Pørstånd, kan man si, ja. Og man husker det seg selv, hætta, per ikke å fungere opp av nærkastningsmata. Men kjøpt han der og der, kanskje suttje stor stadion i denne pause, her i Bohemian Rhapsody Rhapsody, og alt stadion synker, Atlant Sanjali. Så det blir jo et monsterhit, på grunn av den kvaliteten som sangren i verden kan heve.
2: Ja, det sikkert det var sin det måste vara för att Telle skulle bli valt som single lät jag på det tidspunktet var det var kunde jag läsa om mig i 4 minuter och alla helst inte mer än 3 minuter för jag får ett nummer ett hit. Så det var också just att välja så att läsa om att där som
1: ja. Läs det kan. Lindra syndrom, Hey Jude, Trabeatles, Targiardios and Health Voice, det är plats här ska jag säga. Det kunde köra sång som är 28 minuter, det är precis det, va? Så det är kvinn till 8 nu och ja, som är så fattig på Bohemian Rhapsody, till nummer 1 till kompositionen. Och så kommer Freddy vid sina röd som bara brägar och jöknar alla stäna. Och orkestret hever samma nivå. Och att den här korsatsen ska bli så känter. Alltså, jag kan inte utföra att jag tror att Taito hever det här sista temat här, mamma och allt det här. Och så kommer korsatsen, så kommer det ut att det ordentliga rockstitch med attarna. Det är så mycket väl samma våg att det fungerar bärast det så väl att det blir ett tydligt hit. Jag har haft ett stort.
2: Jag vill nästan säga att rockstitch är mer ivrig i metal än det är rocken nästan. Det är jag som kunde välja onker Deep Purple och kört.
1: Ja, jag har haft det. För ordentligt stall här rocker där. Och det är ett annat som är något som satt här. Det är i mittlen kör här attack och en nöjd att det offra. Alltså, tar det här var tar här var ösnen, alltså tar bräg och jöknen som live orchestra. A groom they are share heart attack or a night at the opera. The top her first affair, the air on concert with Hammersmith Odeon in the film of version, so fair on YouTube, so Sarah Manhattan or man blev blown away så flott som konserten är och Freddy är blå unker och rävliga störska mot vokalt då tar manifesterar sig östen som ett top live orkester vi har så blivit upp där.
0: Ja, men alltså det tror jag spännande att för en att höra till för en och vi har dock en chans på en till en Queen Machine spelar så i andra kvällde chatter att då att färra han tror han är.
1: Du tar färg i inte live för jag vet är upptagen.
0: Tror upp det igen, ja. Så är det så nästa långt rent, ja.
2: Kanske vi ett av det, så är det några läder om du också har hört några...
1: Ja, alltså hvis jag ska tänka ett läder ur rytmen som har varit en super pitches som är nyss med, så är det läget till John Deacon som heter Spread Your Wings.
0: Kvittar läget?
1: Här är en åker melankoli och i länen, här är Össi Tör, Freddy Össamatt av vokalen. Jag har alltid älskat kompositionerna och det är så väl byggt upp och klimaxen sitter akkurat som det skulle och poha är ett lär som är så bra älskat.
0: Fantastiskt, Renan Olsson. Jag tackar för att vi har varit vid och om.
2: Ja, så fart ganska sund vi in i Osain för i andra kväll.
1: Ja, tack Jerry. Jag hörs igår.
0: Fantastiskt. Tack för det. Gott att gick det.
1: Samtidigt.
0: Ja, det var så Ranne Nalse, og tidlig kjønne velkomne at ringe inn av 200-201 og etla 200-202, og vi får heva en spurnekapping at se at jeg vil helst skulle heva tvei til at være vi i til kappingen, ikke så, Nesone?
2: Jo, og det er kanskje en kapping som hever nok så spennende spurninger, og onkrar troplar, onkrar latter, og det har vært han av Taimon Bavon som har finnet flest rattsvær som vinner tveit gongmesset til Queen Machine, men som sagt, allt som kommer djöken är vi i kappingen om två av oss ner I Want It All-packen som är annars utsäljde.
0: Arndia, så är det så att Spread Your Wings, Chuck Queen.

0: Wings tja Queen fra dere sanger. Ikke at de kjente sang noen sånne.
1: Nei, han skal man jo kjenne her, men Randy er jo en av dem han ordet står og kjenner her nå i følgen. Jeg ser Queen.
0: Ting og ringe inn av 200-201, etter 200-202. Vi skulle helst ha tvei folk vi til nasta som er skrannet jokken. Vi får gjøre en nødja quiz her til tvei som kappast i måte kvørjon øron, ikke så?
1: Jo, jeg kan fortelle seg om quizene til tutsje spurninger. Vi mødlegger for en egen spurning hvis man gjør rett på hver spurning. Og ja, anker og egen spurning er det sinne trobler, men tar vanlige spurningene er latter. Og det er ikke han som fer mest de som vinner tve et ganger mer til Queen Machine og Moira og Janne Kvöld i chatten.
0: Spennende.
1: Og det er 200-201
0: ska man ringa in för att vi i kappingsna. Annars är det sådana som välkomna sms innan 5-0-5-0-5. Vi tar faktiskt finna ett sms här som säger att ta fred idag i att vi nu ska hundra och ena fems. Det var sedan sundag klockan 9 och utvarspet här på Borgne manamorgon klockan 7:30 och 5 minuter efter tog in så spaltar sjansen Bohemian Rhapsody. Annars skriver jeg så eisende at Bohemian Rhapsody er beste sanger som nærkant er gjørt. Det skjønner vi akkurat eisende skriver en sms og kun sang som tid av en bestia Queen og Kui eisende. Men ring inn av 200-201 og 200-202 for å være vi i den neste sporenkampingen som vi har vært kvarende. Om en liten bil så får vi eisende Hjalmar fra Jotøkning inn, og han skal fortelle hva som er om Gossefyrer, ikke kan være til spennende konsertene som blir i morgen.
1: Ja, og nå var jeg så ærlig og fortalte om jeg kom for sent skole. Nå sier jeg at det var halvgående åtta, men jeg trenger ikke ordentlig i ferdig skole halvgående i morgen. Jeg råkner vi at jeg har hørt tøyden i enda tiden ta klokken åtta, utenfor halvgående åtta.
0: Hva skal vi nyrre?
1: Nej, det är så det. Nej, jag var makten, det var inte. Jag var akkurat kvar makten det var rest. Så det är inte att det är en sanger jag var en generation. Det är en sanger som öjlen jag kunde ha ett förhåll till. Jag också, jag kan ska med en spårning om vi skulle täcka antla lä, eller täcka Hjalmar in och är vi färre igång vid nästa quiz?
0: Ja, det kunde vi sagt att vi kunde ringa in 200-201 eller 200-202 för vi i quiznen. Vi skulle ha varit två folk vi in för den nästa som vi färre har varit kvarande här på en och det är som det gör runt som vi tar var. Men vi har alltid inte vid påsafällande där än tror jag att Hjalmar Kvittlet, han är faktiskt vi och Hjalmar. Hjärtaliga, välkommen till dig.
2: Takk for det, takk for det.
0: Fortell deg om Sønder, du står jo i jordtakning. Hva oppgaven til det her?
2: Ja, oppgaven til åkken til å ta ut. Hvis vi får fire spørsmål om oss har tiltak, så er det å sette seg i samband i Baltien. Og så får man krøven ut til hva det er vant til å stjene noen. Og så samler vi det alt opp. Og vi tar vid häva och vi dom om tar häva och vi själva så vi skulle hjälpa till att jag sätta upp. Och i hesföraren så kommer där själva vi två mot tre lärare. Och det är snäck vi ljudgjer och som så att göra till mera kolisser. Och så häva där jag synder av specialen Josi och så har vi som gör det mera kvinnsligt. Det är att ta i originalkvinn, ta i tar turnera och ta hött och ta i faktiskt hemskt största ljusshow. Och det rörliga stått lite hitcha är snitt att ta i mån videon som vi har ta. Man ser bara att häva av lampon och så vidare. Ta över allt.
0: Var det en par sig fyra i kringlästning? Är det hitcha efter?
2: Ja. Alltså vi får en lista. Eller jag stannar teckninga hur allt det ska vara.
0: Mm-hmm.
2: Och så tecknar vi allt upp. Och så vet jag inte om chatten klarar att jag ber att så väktarna som man ändå ska hänga så i loftet, ja.
0: Är chatten i sin örvise än i essens? Det har konserter.
2: Absolut. Mm-hmm. Absolut. Tjatner är rattliga, rattliga störst och rattliga högt. Och man kan säga hinner stora konserter så det här var Jagnar till allt utan dörra. Här så vi dessutom kommer vi mobilsen och bitcha allt och stän. Och man kan säga att vi tar man kommer ut av häst och tar det faktiskt dejligt att affär i nomad och inte också om och vind och regn och sånt. Och att chatten här är gott loft att hänga i. Så men det där kräver resten jag så nick voucher vi vitalion och aluminium och hänga allt upp i det. Det tar han luft, det gör det.
0: Alltså tvär bencher till det som sätter vita nägar som är som konserter tvär bencher är ju nick man säger.
2: Till rattliga nick vi ja, till det. Man också tar tvär fjärde fotar då.
0: Mhm.
2: Och till center av kvadratmeter och det kommer att träat timon. Man kan säga att Tvajmon, ja, nu har jag inte kunnat gå tur över det kort nya, men åkara svärar ganska till Eisne tvärtrotja bintjera. Så det är rattliga störst setup.
0: Ja, och hvis du kan tagga syndrom setup, är det när du kan nästa i morgon, är det fullvärsk eller vad kan man räkna mig?
2: Nej, det här halta sig till, det var inte man kan säga att det är synd att trycka, men det halta sig mera till det, alltså rock'n'roll, och det vill säga att det är... Ja, Leo Williams och så har vi sån där skärmar så i när rast.
1: Kusier det är show ju för all till kanske några hinna och där så här chatten där står jag Björn Gert hade gått in där player va.
2: Bär ju alltså jag har alltid det skulle vi då ha brukt så som är sån där detaljer sån där punkt alltså stö och i loft och någon som man ska häfta ut ur i. Det ger dem här rum sånt alltså, upplevelse, ja. Så, ja. Nekotumar. Ulla nekotumar.
1: Och vad kan folk förvänta sig är värda störst?
2: Ja, det är värda. Det är värda. Det är värda flott show, alltså, och det är nästan spännande att sucha kvart du tar komma vi av, man kan säga... special effects vi Jason och Sauret då. Då är det faktiskt samma utgör som där färra och i Royal Arena vi och så att här vi är rum och lite manna och ja, och det är sålt det är totalt osällt där nu. Så jag hoppar att det är allt för en gär så att jag då samma och möta fjällmöter upp oss.
1: För det som inte är van vid, eller kanske inte har skil för hver fyra gånger, så att han fyrer paddeln. Alltså, hur stor en likelod har varit hit och just ner, och hur stor en likelod har varit här? Har det fler folk där för att följa till lära kring ett la?
2: Det här var faktiskt inte... Jo, till tjena, det här var tekniker vi som köra. Tarra show som är inpränta, alltså i, man kan säga, tarra DNA, det där är fast, där turnera fast och damarna. Men vi sätter allt upp. Eisne tarra och får allt förbundet och så allt är klart som tarra kraft och något spännande är det att vi köper och jag har känt något för det här filterspottar vi som är robotstort och här uppe i kjölalat att så hejsa att var man så på ett loft och skulle styra det manuellt så här kommer jag kommer att vara med oss sida att vi ser ända och styra fiskbåt.
1: Ja, nu har jag inte evig om att det är att de ordliga stora showen och vi där säger för Jön. Ja. Är det här något som hällde du att det var en hällda upplevning för Asgården som kommer ner och chattar?
2: Ja, absolut. Absolut. Alltså tror jag att du chattar är ju bara så som så är det att jag fick lägga ut till Hölig som är störst. Ja. Så att man låtsar om att Arne som vi tar arbetet och vanligen höllande i färgen så är Chattner kanske upp mot 4-6 finnare. Större, volymmässiga.

0: 2022.
1: Yes.
0: Och så kappas det om ja, en ordentlig kapping så då får ni på. Så det är bara ringa som tjottast och med en tidringa så spelar vi det där.
1: Ja, jag vet, vi spelar Crazy Little Thing Call Love.

0: Who Wants to Live Forever fra 1986 ur utgavene A Kind of Magic. Første verset sunnkje av Brian May og så det Freddie Mercury som tigger i resen sannsjonen. Sangen faktisk et soundtrack fra Highlander 1986 her sjøvann snur seg om og deilighet og sorgen som heldte fram. Sangren hever en stor orkester og hever en stor orkestrering og strukturerne som gjør sannsyn dramatisk og sårbrytende i joet. Brian May hever selv sagt at ta stedt det er en øde kjenslebarende om helst kjenslebarende sangren som Queen hever, og det må man si at det er til nærmere om det andre sånne.
1: Ja, helt sikkert, en utrolig vei sangreisende. Nu när ska jag köttla och få en gäst i studion
0: ja.
1: Och i huset kanske nu att han vi har tagit omkran lustare och men missade jag att det är omkran du tvär sen så vill jag så jag hade vi färre att vara lydsigt minne om köster och kanske tagga en shot och kviss här vi bara slå en lustare som kan ringa in 200-201 Det som vi får göra nu, det är så att som Ren Nålsvets nämnde så har jag sett Fredrik en öjliga säljarrött. Det var en kanske den största framföraren i heimen, Sambar Rena. Det är inte åsamt att göra det i tog och men det här sist är det sån här Bjärstje, den som är vid kvinnmaskin. Om han inte känner Fredrik så har han i ödla för en öjliga tatt för den Fredrik och Här har vi gjort en stortliga quiz här för att spela Sanger. Och så ska man säga om hette är Freddy eller om hette är Bjärstjö som synk. Och det här skulle jag ha lustat till. Så vi ser hellre att du har höra Freddy från Bjärska eller Bjärska från Freddy. Så kan du ringa in och 200-201 eller 200-202. Och du har skönt vi i kappingen om att vinna två ett gångmärsje till alltså VIP ett gångmärsje så kallad I wanted all packan men du har ett ägstnö vi och i kappingen om bara två vanliga ett gångmärsje så jag huxar att du detta är simpelt för gott att säga nej till och jag har alltid att onker lustare som känner Queen kan karincha eller onker som bara har råd att pröva så finner du det om dig tittar rätt.
0: Du utför en rättlig och stortlig quiz. Vi börjar i utförande en rättlig lödig och träd till 200-201 eller 200-202 som du kunde ringa in till. Och i mian så tackar vi ett lödig och träd till I want to break free.

0: I Want to Break Free fra 1944, en sanger som beskriver av bassbanen John Deacon. Sangen ble kjent for sitt Sean-bandalé, her alle fyra livene i kvinneklæven, og frette i en rejon, ljøsar i en dresse. Sean-bandalé ble ser omstrutt i USA, og MTV valgte ikke å spille det særlig ofte, eller vise det særlig ofte. Dette gjør det sangen ikke gjør det snakket størst hit i USA, men hinvinn i Bretlandet kom han opp etter tredje plass av Breska Hitlesannan. Sangren vårna slä av frals Scholz utsikts hymn och hovast Sean Deacon upprunade skriver han som släpper ur en oingston perleje. Tidigare Sean välkomna att skriva in att 200-200 årsaka. Tidigare Sean välkomna att rinja in att 200-200-200-200-200 vi får hava framvis en kvistkörande visste det ju av hur vi är vid och i tui och till er bära att halda sig fram vid kvar och en lytla löte att se att det är sånne.
1: Jo, hade jag en ordentlig stortlig quiz här och tog en stida om det är Bjarke som synger, sanger nu i Kvinnmaskin, eller om det är Freddy som synger. Det här borde vi till att få nu det och vill ge mätt. Vi får sådär, kvar vajt.
0: Jag ser att det är just inte helt rätt. Det är sex sanger som vi får att spela och vi kör en liten låt att säga att Tej Rasmussen, han kommer så inna i snö med att Luda Bila är för att snacka sin om Moira och tar reunion att han har 28 år. Det är spännande.
1: Ja, jag också. Hvis ingen annan gör sig kvistna så taggar vi honom vid Tej att han kommer.
0: Ja, det kommer sagt.
1: Jag också är onkel Heo kanske god till tvär blätter så låt du kan hoppa onkel Ringer in 200-201 eller 200-202.
0: Då hoppar vi i ötland förrån och vi tackar så ett lä att säga till Good Old Fashioned Loverboy.

0: Ja, det var så Kind of Magic, Ja Queen fra 1906 og Fors. Jeg vet også finner jeg en gestjøkne nede i studiet til Tei Rasmussen. Velkommen til døgn.
1: Tei han.
2: Takk for det.
1: Takk for det.
0: Ja, ok? Ja, vi halte vi tar det.
2: Ja.
0: Så Tei, 8 år siden, Moira, senest våre patta sammen, og nå det så atter.
2: Jeg halte ikke det stemmer ordentlig.
0: Det stemmer ikke?
2: Nei, det har vært ene for å patta så igjen.
0: Ja.
2: Og det var sommerfestivalen. Men jeg minnes ikke ordentlig nær det var.
3: Det er så 8 år siden det gåst. At de var høyde et lyd comeback av sommerfestivalen noen tegn og ære.
2: Ja.
3: Men 10 år siden.
2: Og 10 år siden?
3: Yes.
2: Ja. Du har jo tjekket oss nær det flere
0: dager. Absolutt, men vi
2: Men man kan så si at det første før vi spiller utan at Kai, som var en stor part av Møyre, ikke vi. Og han så kjent ikke vi har gått om grunden til at han ikke middel noe mer.
0: Akkurat.
2: Så, og det er ikke trist, men vi færer vi hånden og hjertalen av paddelen, og vi hæmmer vi åkken av paddelen.
0: Fantastisk. Hvordan ser vi så videre vatt nå sammen etter?
2: Det blir så rævlig og stort litt. Altså, det er being in a band, altså, det er et fantastisk fornemmelse. Ja, å være en pastor i en orkester. For det meste at jeg er sammen i en orkester, så er det alltid... Lukas som kvist kan man säga, the boss. Huh? Ja, så gör så gör så. Allt lust att akta bär och så. Så kommer man till vänning med Moira och man har en tendens att ha samma kepp upp jag och så. Och så kommer man till att ta dig, alltså heter det orkestret här. Alltså, du är inte ensam att du är snitt. Ja, om folk kan se så att du gör det, jag tror inte problem. Så nu är uppgången en del där i mitten av dem. Det är en del där i mitten av dem. Och Hjalte säger, och kvart, och jag är sån här gitarrpetten som Kai blir att spela, alltså kvart... Ska du bara stanna här och dansa med vid där och ströja oss för förna? Jag tror man lär dig att här. Så jag har ju också att träna i 2 månader för att lära mig gitarrstitcher och en sang som heter Iktus.
3: Alltså jag har fratt att jag faktiskt är att ha ett framarkant ner i väkt bara av vänja till Moira.
2: 12 kilo.
3: Så är det allvarligt?
2: Är det framarkant är allvarligt? Jag säger det av en instans och George Jar. Alltså nu är det. Nu slår vi det i jökten alltså.
3: Sigda.
2: Du är världsberömt att nu morgon.
0: Gå svara så att finna att gamla Joey efter att han har så länge att du.
2: Det här var nämligen också stort att vi vänja. Alltså nu är det ju Joshua Debes, han spelade så trommor för Kai spelade ju upprunnade trommor och han spelade rejält och han farvade i öljan ägg morgon till han spelade så rejält snete trommor. Ja. Mm. Och öljan underliga tillgångt. Men ta er ju Joshua ju... Han är fantastisk, han är en sån super copycat. Alltså han lär sig alla finurligheter som Kai ger och så vi måste träna efter det. Så det är också som att Kai är här och så. Och visst vet det också som vi inte fänkar så säger jag så lär sig att planen så är Kai, så ska det vara. Jag har vant med det och han dog så rävliga väl. Och det är fantastiskt och det är alltså inte bara som man säger det. Många tillfällen är nog så... Nej, du är nog så ringt att färra till, alltså. Ringt att spela, ringt att få fungera. Och till er taktad med sig är det skuldsvakt. Det här är 11, 20, 20 och 5, då är det bryter i hejlån och så. Då. Och jag har nekva texter att minnas och så. Och nekva stannig och så. Det har vi ägst lärt mig.
0: Navn är Moira. Hur kom
2: det
0: här från?
2: Det var ägst Kai. Det är Moira. Det är lagna, det är gräska lagna god innan här, nodden här. Alltså, vi har ju åkra valkyrnar, alltså. Det är... Ja, det är som spinna lagna tröjen tjock om ödlån. Det är sådana morra från är nämligen en kvinna i höd vi har kvar som allir har allt i vaften och kvart anna. Och det är lika som morrarna, ja.
0: Alltså, när jag livna var vi i taxiäsen i Jönnöjöfems, kanske passa?
2: Jo.
0: Ja, och till gavs 8 år sedan var det till att du spelade mig att ta ut in i att gå svär.
2: Ja, alltså, när man snackas inte om det här. Det var så hektiskt, alltså vi där kanske kommer att säga man sent mot ändan av åren i 4.5 och långt i 8.5 tar gåst vid och tar just 2 plattor, vi är 2 från den här finlandstur turné och en dansk turné, jag ska spela för danskarna, alltså vi var 3 år utlandet för och på att faktiskt tror jag är.
3: Och ditt vunnet preferia, första basker som i Röhvan preferia.
2: Ja, akkurat. Och det var kanske det som sätter igång det nu, minst har vi spelat preferia finalen så... Så hade vi 2 sanger, så vi tänkte att det var nutcher. Och kanske allt annat, vi skulle bara 3 sanger. Och så blev det en 8 sanger Kai som vi spelade i ett träd som vi har kommit ut vid det som att huskattlar som tar knarvakot, knarvakotten. Och så spelade vi det han. Och vad fan nu vann vi? Och vinningen var med en annan spelare en hel antojma. Och konsert för flera gånger. Vi skulle spela fyra konserter. Down by the Lottery, en festival i Tursko i Finland i Åbo. Och nu skulle vi spela en tojma. Och vi hade inte så mycket tojma. Vi hade en två månader till att vi skulle göra det. Så att det blev oss inte paniker. Här skulle det allt av våre. Och Kim har funnit två kommer i några skuffe och jag var harsht emot att spela den. Det var simpelt för fjollåt. Men han är så lärna att han stämt rätt kan man säga. Och så minns jag att var, och så kom lagen bra och det blev och så var det att jag kan du inte komma av, du har över åkerst eisen. Han var som Deep Purple orienterad. Det var ett känsla till 15 där bästa som en intro som han har gjort. Till det här bom, ba dum bau, ba dum bau. Så kom jag precis att hålla en sång. Jo, okej, så får vi ta och vara kajjort i en text. Det först, myndligen, det var i Saras, det kreppi. Allt var landet i eisen och det var. Och vi körde vid konfirskjattna och kratcha. Så det handlade jag sin om det här. Och så säger vi, jag minns du hinna för när det vann i mosterien och i chipshandeln och när vi visste forsen och i kajen och så. Då hade det en svärkan Genesis-sang, sånt, prog-rock och sånt. Och då sparskade jag till några doser för man skulle veta hver sangen man var och sånt. För jag styrde orkestern och det var en sån koppar, plastikkoppar som man sparskade till. Och nu, det var sista koppen var, så kom en nyttbättre då, att det var så svärkan musik. Då. Nej, det är inte en god. Men det fick vi den som uttalar han till. Och det är hans sang som är ett iktus. Alltså han är faktiskt bara tjejt. Han är nere av streamingtjänsten och så. Så är han väldigt upp i fyra petter. Men han ska faktiskt vara ute. Alltså man har ju bara så lite petter ju sen. Det är bara tjejt. Han borde bli en fyra. Men...
3: Ja. Man huxar ju inte ut hem och band och tar.
2: Nej.
3: Det heter bara att bli va?
2: Nej. Nej, man får ju men som socialt i det är det och så var imser undertitlar att det om matter och Kjerspinger och Eminskade och en är det Eminskjort kallar det. Men nu hade vi plötsligt Edlund, han var en länk. Nu hade vi Edlund minuter och vi bär vi tog sig en så det begynte jag kom upp på andra tojman. Det var vår öliga glädje för. Och annars var ju Moira i början en dansorkester som var en älgare för Chase. Tog jag att det var Edmund som sang, som sangaren Chase, och så var det Niklas Johansson och Mitchell, och där största så var det Moira som vi Kai och Kimma.
3: Jag har det riktigt.
2: Ja, kan vi tro?
3: Att ta en början av 15, ta Moira började sprätta som en dansböcker. Ta var årsriktet han att Chase och Adler Hillbackare, Adler Kilda och så också hade pengar på Platjutgård och hade bruk för att få pengar in och tog för att spela dans.
2: Ja, men det ska säkert passa. Det ska säkert passa. Alltså, jag körde klar i det här. Jag kom som sagt in för Edmund från Nira Läs och Journalist och så kom jag in och vi fortsatte att spela i Kakan.
3: Du kylde säkert massor på att det är först för att ta.
2: Ja, det har haft diskussioner. Det var en orkester som hjälpte mig med det. Men det tog en lönt. Det tog första några på det. Men så tog jag det. Så är jag sen så att jag heter bara kör du samman. Så ska hända ett land. Och så kommer det över lyssnarfriförjare och sånt. Och så, ja, hicka nu. Nu var det en gulare. Och ska vi föra att träna mot tog. Ja, det var så trollet. Men det här var ju ordentligt här och så. Men kokos ju var Kaj i Körlevim. Och så var Niklas ur och så kom Hjalti i stan för och så. Så får vi svink.
3: Nu tar det blivit händer lägekvällde. Ja, det har varit.
2: Number one hit i BBC.
3: Ja. Färdigt så har kört sätten platten och kört en liten swimming tennis, sir.
2: Att det går sporting.
0: Jag sa bara att jag ändå faktiskt nu tar jag upp det här, Janne.
2: Ja, jag vet inte, att det här är alltså inte så. Jag hade kvar jag för att vi skulle spela forskjelliga sanger. Kan finna man att det sanger, då så är Roger Flow spelar och så är det.
0: Jag skulle tänka mamma Spotify, jag fann han sig.
2: Nej, men det tror jag att det var trojaren som gav han ut. Det var en handel som jag som gav plater ut i sms och högg mig ut. Och det händer på att existera och så är ju allt det här kom i attarna och det är inte som lyckas som hur kors det är.
3: Vi tar varje sin epe som och alla utvarslöner tror jag gav ut.
2: Ja, det är helt
3: känt.
2: Nej, alltså här är...
3: Stor mangel.
2: Ja, men vad så är det du spurgade med det här vid taxi, ja? Man kan gott förnämma halv det långt i det fyra flöner. Och så en sanger som här en som heter Notaravnor och en som heter, jag går sedan heter Det var gott ute, inte lute men ute. Det var gott på ute, mamma, jag minns hur han heter, den sanger. Nu han spelar ju allt. Anja Kaya är sin sjunde. Snedtjes sanger. Daniel Cassidy som förresten är budget. Eva Cassidy sanger in och då jag spelar violin åt honom. Daniel Cassidy from Washington D.C. Ja, han har spelat för honom vid Eisen 84. Men lycka mig. Tell är, tar sjunde kunde kanske vara jag syns inte så lös. Kanske början och på taxi som inte en gång var en planer. Det tar väl. Ta för en annan vi mera ända vi blev mer så rockorkester och är fyllt mer och mer och men det fyllde fyllt vi alla kaj och kem och men satt ni är den mer eller mindre nästan berg och jag alltid över en sång att det satt ni sjön till kem och kaj åt till med en sång släst här men i utgångspunkten tar det som kommer vi till färna så ta vär en tendens och tar jamma i isen alltid där spelar ju inte sönder kväll till kakan och så tar trutcher och så och pissfight hade jag en manka Rasmus och så som var härlig alltså spelade Sancho på annan mata och var öle stod jag lustigt och Kim hej isen en rikve av löv och som han isen ju en som släcker kom nu till den rena skandalen men tyst här så tar jag så tar blev det taxi.
0: Vi skulle lägga för att det kändes att filmen hans tog det vinna. Och Marshall Limits var en populär basketare. Rockna du vet, tiffa vinna.
2: Nej.
0: Det är jag som att han har rockna med Marshall Limits för att vinna.
2: Ja. Jag minns gott här. Tar sköt nummer tre. Var det Wolfgang?
0: Nej, Marshall Limits, var det inte?
2: Var Marshall Limits nummer tre?
0: Nej, var det inte, vet jag inte. Det var ett tjöda på nummer två, vet jag inte.
2: Nej, tjöda på nummer två.
0: Jag menar
2: tjöda. Ja, tjöda på nummer två.
3: Hade han en av sig prefer jag att köra ett spel vart för. Nej, det
2: var
0: det. Ja, det var det. Det var det.
2: Alltså, tur blir jag vid allt sådant.
3: Jag ska att jag minns faktiskt. Jag hade tjattna blod nummer två. Jag rymde sig på tjattna blod nummer två. Och jag minns inte kvar blod nummer tre.
2: Jag vet inte hur jag helt var Wolfgang.
3: Jag hade faktiskt stor rätt ut av Wolfgang.
2: Jag minns det sådant. Jag såg det att han förut har nämnt två orkester. Så tänkte jag, okej. Vi är inte nummer tre och inte nummer två. Och han har inte nämnt Mark No Limit så det här som färre stävet du, ja.
3: Jag har skrivit rock sönder, men jag minns inte helt. Men jag hade upp hur rätt av Wolfgang och Chattner och Time. Men så blev Kjöller nummer två av Mark No Limit vann. Och Kjöller, All The Rain och Atlas Balkan och Kjellier. Det här blev jag på nummer två. Vi började kalla det Silverprinshandel.
2: Ja, jag och Magnus inte av DJ. Han blev omgått att vinna. Nej, men lycka mig. Men det minns det. Och så tänkte jag, det var då löj att Mark No Limit är ju överhuvud vi i topp, tror jag. Tack. Så och är var pura veck. Jag helt alltså jag har den alltså när drunkern är alltså han är drunkern är.
3: Jo men han har ju Terry Rasmussen alltså.
2: Han är tajt och lassen. Okej, skulle rusel då så jag skulle hälsa sig. Och även när man tatt minns det att jag säger vad jag hade här alltså vi fingrar en bukett och så minns det att jag säger att det här är buketten och halt jag. Alltså Mark No Limit ska leva.
0: Ja.
2: Vill gärna det. Och jag halt att det blev närmast en tradition eller det halt att Mark No Limit gav isen på buketten eller tajt och gav buketten av vojar till tajt som så vunnit 18 Mark No Limit som kanske har varit
3: Nej, 18 av Mark No Limit var taxi.
2: Nå, så taxi. Och så taxi.
3: Ja, taxi var ju vi till här som tjej.
2: Nej, det var Moira Stadwick. Vi spalde faktiskt till finalen och preferier. Ja. Och vi kvart vi spalde. Jag minns bara att vi spalde.
0: Ja. Och kjell hans? Ja, alltså det är bara som gästar framför.
2: Ja, som vinnare.
0: Akkurat, som, ja, akkurat. Det var så som jag gjort det. Men alltså, preferier, är det kanske något som manglar det? Vi först kan ta något,
2: ja. Ja, alltså, vi bär ju, alltså nu är det cement, det här börjar, det börjar som asfalt till och från, och så blir det cement, det här var väldigt lydigt och sådant, men mer då har man också väl att det är kommit ner av ett sådant gräsrotsnivå, kvar vi preferar var mer sli upp till bär inlägande och allt möjligt, och vi tjomvarpe och det här var väldigt enkvistligt. Och man klarar inte helt det är att fylla vi att det tekniska nivån helt till att göra det till en goa ljomässiga och underhållande. Jo, underhållande var det.
0: Jag
2: hade tröntor där, Johanne Kotlaffer och så. Det gjorde jag fantastiskt arbete. Det underhållande var för inte galvi, men akkurat ljomässiga personen, alltså jag är ju regulert ha till oss. Det är halvdje. Jo, man måste rätt och jag är klart lite höjda där.
3: Cement var ju ässen till tjocken, för cement från alla är ju ässen till tjocken.
2: Ja, netto. Det kommer ju på
3: hankret. Det är en öron plan nu. Jag vet ju om, ja, du var vi först för, men jag var vi i någon preferred side ni hade blev Jeg lyser det samme bresten mellom tonelagen og kjørsendisene.
2: Ja.
3: Her er det man måtte føre kompromis ved øren, og man får egentlig kompromis ved baven, og det ble unga de
2: årene. Det ble jo sånn holdt noen ting.
3: Ja. Så man rønte jeg gjør en stor kjørsproduksjon, jeg var ikke førleggende til det.
2: Nei.
3: Og ja, så alt var det holdt. Men jeg husker, hvis vi skulle ha sånn kvinnekvistene ved hånden, så burde du kanskje korte et...
0: Ja, vi borde absolut borde absolut inte.
3: Har du vågat det? Sexlö.
2: Har du sexlö?
3: Ja,
0: då tar jag det. Då partar jag några för.
2: Är du slugga mig?
0: Ja, då tar jag bara. Ja, jag halter procenta alla rika alla guss.
2: Jo,
0: ja, det går. Ja, jag så jag.
2: Kan se då sexlö.
3: Så hör du höra lite brott av sexlövan. Aha. Först ett. Och så säger du om heter Freddy la Queen eller Queen Machine. Freddy la Bjerke. Och så har du
2: bitte Bjerke, är den Bjerke det oss för? Bjerke, hade Bjerke. Ja. Vad sa Bjerke med
3: Kurin? Men skulle det
0: Klar?
2: Ja. Let's do it.
0: Let's do it.
2: Go with the calendar here.
0: Vi kommer då första.
2: Hopp där så går det. Jag hade inte Freddy. Ja, då må vara Bjarke. Jag hade inte Freddy.
3: Nej, nej. Här är inte lika
2: potenser som...
0: Vi släpper inte än.
3: Vi kommer till det.
0: Yes.
3: Nasala.
2: Had helst Freddy? Nej, Bjarke.
3: Nej. Okay. Ja.
0: Ta nästa, Chimri. Gotta be cool, relax,
2: get in, get on my tracks, take the back seat, hate time. Had som jag hörde?
0: Ja.
2: Nej, jag helst inte var Freddy, men så var det live plötsligt, och så får jag just... Men här är ett eller annat som inte här är slugan ett Pontus som Freddy.
0: Så hade
3: jag ett Bjarke.
2: Jag hade väl det mind. Men det är Ivo.
3: Ja.
2: Men Freddy var isen jag inte fragiler och du är live.
3: Ja, nu.
2: Ja.
0: Det är bra. Men det här kommer den nästa.
2: Ja. Nej. Alltså är det bara Bjarke du vill spela för mig?
3: Det spår ni grann.
2: Bjarke.
3: Ja, och så har vi 2-3. Eller en sätt, det
0: är
3: gott.
0: Det är tre sätt.
3: Ja.
2: Nej, han får nasa allt. Hade helst Björn. Hade inte Fredrik. Nej.
0: Här kommer så dansösten.
2: Nej. Alltså han är för nasaler aldrig. Han är där. Freddy är just. Han är mer öppen.
0: Så Bjarke Kjær först.
2: Det är alltid faktiskt. Det lyckas jag ha live tingen som jag kan för Eva stå.
3: Men allt tingen var live. Så det ska
2: jag
3: säga.
2: Ja, jag vet.
0: Det ska vara som det värre. Jag måste säga att jag kunde gida det. Men det första, det var faktiskt Queen Machine som spalte.
2: Ja.
0: Men den nästa, om det är Kind of Magic, det är Freddy som spalte.
2: Live.
0: Den nästa, live. Och den trea, det är Crazy Think of Love. Det är Eisne Freddie Mercury som spalte.
2: Ja. Och han spalte gitarr sig själv. Han dog så utla spalte gitarr. Dottor så utla spalte gitarr.
0: Den nästa, det är Show Must Go On. Det är Queen Machine som spalte Tansanjen.
2: Ja.
0: Och så kommer Don't Stop Me Now. Det är Eisne Queen Machine.
2: Ja.
0: Och den sista, Somebody to Love. Det är en Queen Machine.
2: Yeah.
0: Så det var Freddy tvärförnär. Han nassade utan tre sängen var det fast Freddy.
2: Men han är en sinter shaky live weekvörst. Han är inte samma...
0: Mm-hmm.
2: Han rökte fjörd cigarett som det var.
0: Ja. Och massor av öl, vodka.
2: Ja. Han var rölig.
0: Ja. Det var han. Vi närskas så späckliga ändå någon...
2: Men jag hade, jag kan säga bara min omkring, nu är det reklamer för kvinn, men alltså, att det är en lycka god sangar som the real thing. Det har ju han för nasal, han sänker för en ägg, här för en ägg, lydde, allt vad, för helvete. We are the champions, my friend. Alltså, här ska man... pondus så. Vad ska vi stage lända oss flow så det Moira bara en ett queen set.
0: Har du gått några Moira reklam hade?
2: Vi plattar ju så spela Queen och Gomel då.
0: Fantastiskt. Är det något att chatta om?
3: Nej, jag hade det. Det glömde landa kväll. Det var spännande. Jag ska höra Moira till att till er. Jag hört att det kunde ha sommarfestivalen för tjejerns igen. Men annars har vi en lusta i flyer för ettig under i halvfemsnån. Men han har ett lustig gilte var vi. Det var ett lustig gilte så att Norrland hos någon annan för att ha första platan kom ut. Det var också på spalt det var.
2: Och en lustig gilte?
3: Ja.
2: Men du, jag var också om det. Det var i halvfemsnån. Det var hattlardanser. Jag har rekordet av ett kampställare. Jag tar alltid att det spalt 14 kvann det. Vi spalt det satta kvallt. Vi bara 14 dagar i mitten in i hallen i kampställ. Och lugg kom det 600 folk. Det var alltid mellan 600 och 800 folk. Först är vi enas för kvar jag spalt. Det var imponerande. Go controller, yeah. G och i platta var controller, UEF och det var flott. Mm.
0: Ja, du ska låta spänta till morgon.
2: Alltså, jag älskar att spela i morgon. Jag älskar att spela till tillfärg. Jag älskar inte myndelägen. Och nu gick det så sådär. Det är väl
3: ända
2: vi än
3: någon morgonsänk.
0: Det är färre vi till att för. Vi får ända vi ett lutsche till tonlägen. Ja, klassiskt. Ja.
2: För helvete var allt omkring alla.
3: Alltså, för mig två valt.
2: Jag valde inte att vara lår.
0: Jag fann inte mamma på Spotify. Så
2: mamma vad lovar för helvete det är en ordlig alltså han är ja
3: nu kan jag
0: förstå hade varit han typ klappar in att till väldigt stä är snärs
2: det
0: gott
2: jag vet
3: men det där så sitter så att du
2: det ja tär då nog
0: ja fantastiskt Tej Rasmussen tack för att du har
2: så gott kan vi det där sen ja sen ja la kanske inte lugga la okej men är väl va
0: Det är att vi då redan för en gång konsert i morgon. Det är samma tid som de gav konsert i morgon. Vi får tacka för Jokon. Gott vikskifte till Tikkon. Och vi väntar vi i flutsche till Tonagin.

0: Boka en pakka innan klockan 14 vid Chapmanahavn och du häver packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetojna stitt.
1: Visst du, att så gullig klockan bjöd ett äste vindu och hurra till vinna, bäit luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, träalovindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mäger en trädare runt om och vör och från hemstadsavajdaren blir allt helt av gullig klockan. Gullig klockan. Tofta Jack 2, gullig vajt.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna negf við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Vandlar þar okkur til heima? Vi tja heimasuna jysk.fo, allt blir oppe. Søg oss en tilbudsplay av jysk.fo kvølja vik. Vi tar oppe mat og leier derfra budget large. Jysk, et godt tilbud.
2: Et du show mauer? Vi online ombord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
3: Heimeren minne igjen til helter. Spyr bæra safari. Vit kjøra bojetøyna stittre.
4: Lisa tøyn vørbil tja Vensel. Leida tu etter en avlidende arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing og i fem år 3.350 kroner måneder. Etla, Ford Transit Custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måneder. Alle priser uten mer virksomhet. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøde. Vi er klar å jobbe der. Vensett.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Skulle høren ha kjeftast? Sett det så i samband med gulliklokker. Vi er tråd til at her feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Ofta Jack 2, Gulle Weit.
7: Klockan är 5. Här är du inte av FM 1.
8: Atlans flå sitter inte lika tungt av flygvinsen mellan färger och Island som förska flåfylla i Hevedjörst. Tog jag tänker fälla i nu avlöjningarna av kappvinsen från Island där. Vi er nødt til å takke ætlig til verulagene som han Da vi var ansamme til marknaden og løste det seg til åkken at flikk var Lusland som veteren. Vi tar om større og flåførende og gjør det seg å synte verre, og vi kapper ikke den videre finnes fra Island der, og vi bruker smarre flåførende rotene, løste det seg ikke til åkken at flikk var så ofte om veteren. Og dette sier Johanna Berges-Jauer i Atlantsflåen ved Portal FO. Og legger at seg at vi flikker fremvis på fyrger og hever anker at han må stekke ved flikker på Østland. Og løtene flyr at han slår til Østland, så at du tverfører om vikene, maner det og frutter dem. Fra 3. oktober vil færre ned til øynene for om vikene, i vil til Østlands frutter det og at du til våre maner det. Så løs vi flyer til 14. desember. Norska prinsessan Astrid Dein, det båda norska kongshuset fra, og jeg nær tog inte fra på henne i dag. Prinsessan ble 4,5 år gammel. Hun var eldre syster i Harald Kong, som nylig døde i kongshuset i Evgjørst El, av flagget ved Holvarstong, fra Slottsvælanen og i dag, og gjerder for det igjen. Og jeg nær Johalsen minnes de fem bøttene, tja Astrid prinsesso, mammaen av fyrir kærleika vuiste om hita og gott kjemt. Det vuiste oss nu hon alltid var en tryggvur stovul tja papanon Olav Konche og bortjanen Harald Konche. Det sast du ifra bonni fra kongshusnon. Astrid Maud Ingeborg var født 12. februar 1932. Foreldrene var Olav Konkur som 17. Gjördist Konkur og mersta kronprinsessa. Ta mamma døy i 1904, fikk Astrid bært 22 år gammel, leiklodin som fyrsta dama i Norra. Hun røkte hans oppgave i 14 år til Sonja tok vi, etter at hun var gift vi Heraldi i 1908, Heraldi som tog av kronprinsor. Olavur Olsson er sett som leier i tausannan musikkskola. Olavur Olsson er 24 år gammel og utbyggvinn tånleikare og tånleikarlærare fra det jyske musikkonservatorium vi trompet som høvuslig og fyrre. Og i 2022 var han livet vid diplom utbyggvinnsna og i Lorslo av glase. Olav Rålsen har starvat som tonlagalärare i musikskola Kibane sedan 2004 och har varit värdelagare i Torsan musikskola sedan 2016. Senaste tiden har han rökt starvet som viskande lagare i Torsan musikskola och nu tekar han alltså vi som lagare. En medvård fick att göra vittjärna dem i färger rätt i Ankar till allt för ett dom till landsraten vi kräver om linare rättsing. Han vill inte ha en vittjärna dom men en tygar avmarkande dom. Domren han fick är åttan tygar avmarkning. Medvården är dömt för fyra fralsestök och härskap, höttaner och herrversk. Han nokta i sig säkan. Medvården är avkartor för att hålla attor två mot kvinnon och genom kamar i en gistingarhus i havn. Fralsestökan var det sambart akare ritnum tvar tog i maj. Mävren var östning akardur för att vara sli i ära kvinna och sparska hina. Och han var akardur för att höjta där ett lövnum. Mävren som noktas i sekan är här att akardur för att vara gjort herrverk och i kamarnum. Annor kvinnan fär ett domnum och i följaratte 4000 kronor i skeja båd. Hin heje och inte kräv. Gistingar huset för östning 20000 kronor och i endogjalde 4 skejan som var gjort dörr. Og etter malen og kjallakreglene i søgneste vik og heisen opprunnet av farstøyen i Mykedegjen. Her vurste jeg med vår akengende framfyr med utvistøymon i stedet av oss kjøp bil eller minitaksa. Sampart døgnrapporten i kjallakreglene var med en høttende og herligur og fyrir høttet var vi kommet til handtidsjøen. Og i morgen kunne det kjallakreglene fortelle at personen i høstøyen var i fargerattet. Här var just det att medverkningen skulle vara hans fångslands i 4 veckor. Efter detta ska stöva täckas till kvart vi är för att hända. Tala ner om en känning till lagreglerna som ösning är i rosande ögne pjösar till han var handtidsen. Månaden klockan 20 kipar FSF 4.20 fundiga torsfödlig. Här är en klackstånd av landslidsvänjare och Olof Mikkelsen vänjare till ONCO landslinnen. Här är kund. Kun kjære haupanar til landslidsoppgavnar som av skronni og i naston. Så stod jeg som annan og 1. oktober ved nekvur landslidsfagbaltar av skronni. A-landslige fer under nutja UEFA Nations League Cupping og at byrja vi skulle egin takstøyn og hansara menn spela 4 dister, 2 heimavalli og 2 utvalli. Samstundes fyrir ONCO landslige under endasporten i EM under kappingsni og skal om annan skifte spela 2 heimadister og 1 utedist. Og i hæsson samfatt

0: börjar i möte Luxemburg och till Oensjölandsliga. Och det var i möte Luxemburg som sagt. Och det var spalt vid Djupmurrar i Klagsvig. Tantisten börjar klockan 17. Och annan oktober spelade först Allandsliga möte Slovakia. Och det var i Torsvetle klockan 19.45 den 2 oktober. Månad är ni rösten försvar ligen så jag falkar att kvällen var 14 september 1946. Och Jesus sambandade kipar Norge att tjövaldesfälla för funt i Klagsvig vill uttöka av omboen för det är politiska flockar östne och tar som stad attan för tjövars är min namn. Han vet det ta sig vi Jönkjör biskopstö som är forskvinna i Norge tjövaldesfälla. Jönkjör, kvärt är detta för en funtor som tillbjör in till månadagen?
1: Ja, hej Gunde. Du heter här är
0: hallå.
1: En funter som för att vara
0: stora.
1: Och det är ett tilltag som vid, här vid Hava Bjöa att vara monserfröingon. Att ha upplägg till er, han som tycker Sölvara, som för att ha en framlöv om hur så länge följer har flott sig av Kjolbjärtens löj, så gärna Falkalsövna, i 46. Och så gärna för Magnus Laxafoss, som har en PhD i budskapet för i Östny att tåsa om budskapen i färgen och nu och hur budskapen tåler och en av våra självbjörna färger. Och att han så färger det vara tjärkfunder vid den politiska flocken som har gjort tjärkämnena. Och tyvärr är det inte tåsa om det, så nu är vi också spänta att veta hur länge har vi flott och hver standa vid det och hver ser nu att hända så att vi har inte färre vid att vara som klokare att när det är kvällte.
0: Jag har ju att det är vi två säger att det är om på flockarna som har gjort tjauarsämina. Vill du säga att sambandsflockarna är inte vi?
1: Nej, sambandsflockarna är inte vi. Han är inte vi i tjauarsämina. Så vi har valt bara att ta flockarna vi som har gjort tjauarsämina.
0: Nu är det kanske sent att förtölja att spyrja, men med ett tid till att samhällsflokaren är vi i landstorn och i samgången, att det är en viverskande orsak till att så lite händer att du görs nu?
1: Jag tror inte att jag säger det här. Jag kan huxa. Det har vi inte varit vi till att det har vi inte varit vilja, varit vilja till det här. Så jag kan huxa, ja.
0: Kvar och när blir det fundret?
1: Du har varit en tjej uppe i skolan, tror jag. Och vi vet att det har varit ett honalig kvöld. Som, ja, kvar vi vet färre att och vet att det har varit en säklig god funter. Och ja, Rennan Olsi har för att synge en nödja sang som varspar Jösa tjovar sedan. Och tutningen av att vi röka malen av era morgkjolpjärgen och så var det kaffe och kaka att han äter rösna, ett lag i mian så att vi vannar att här för att vara ett gott och kvöld och att nästa folk för att möta upp och vara sin förbiten att här för att hända.
0: Säger Jönkjör Biskupstö som är forskvinna i Norge Tjöveldesfällan. Vi är kommit till Väckre och till Nutsjast och Vävvannar från Väverstå och Färja som är och sänder ut klockan 4 söndagparsen. Här ser det att i kväll blir det friska vindar uppe i kvassan vind till 12-15 meter och att Rio och Korsdälen. I natt färdar nu sunnan och minkar vinter ner och låt till frukslå till 12-8 meter samt Rio och regn. Förra parten i morgon gånger han uppe i västan och växer vinden uppe i friskan vind till struk till 8-13 meter till Hållskutja och Korsdälen. Sådan parten i morgon små eller Hållskutja och torst och hiten 9-13 hittas det i. Det är så vore och tynt ni öjtar någon, men jag ska minna att nu på att han är så kommer fotbollsskulle och till Brynjar som är utan. Och så gärna färre utan sig från Disneyn ut i Arjun i mittlen AP och AP 8 trus. Vet vi att vi tynt hon, vi på er Gunnar Johansson och Åtne Gregersen av mitt i månadagen.
2: Vet du att safaritransport är särfröingar innan skundflottning? Vi gör att bojetöjna stittre.
3: Fra Eidsene. Nytt tilbudspel är hemmasynne. En riktig fantastisk tillbud och spännande nyheter. Skå vi langt bort vid 5 megapladon för enans 13.995. Ett loggare gemmasång vid Gömslerummet 100x200 för enans 13.595. Vi toppar alltså upp en. Och hatt av er bära brettbidrar. Vi gör hemmasyåkare, Eidsene.fo och läs tilbudspelet. Aitje, Aitje Sintor Humaliere.

0: Niin kun mä sen tämän myntää jotain. Ja, og velkommen til en ena fotbollsskolesending her. Og hessa fyrir jo ikke så stater ui AP-husnån inni ui Vika. Du her skal dyster for eksempel veri kvöld mellom AP og Bjotters Holkun Shea. Og ja, og vi mer her så har vi Johan Amurne, Ravnon, og så har vi Eli Hentze, Hursante. Og ja, vi skal også begynne helt smalått og snakke litt om tabellene, altså, og kunne kanskje ikke yngst og kunne bedre kapping, eller hva er det ikke kanskje om til? Toppen og botten?
1: Nei, men det er man ikke, da man fyller forhold til kapping og alt plass, og det eneste som Marla minn er avgjørst til det at Wuchinger, jeg tror ikke det er en stebe kapping, men alt annet er å spille om her, så sier han her fyrre liv som kapper som har flyttet nyer, og ja, så ikke alltid toppen noen er en dyster som kan avgjøre hver nummer ett, og ikke så heter det man elsker forhold til.
0: Och gräva för exempel kan man säga, man kan säga en ska man säga en dist som kommer att betyda något vid det till dem som är och blir åttröst. Det är sin så att säga, om vi blir åttröst till Abba så gloppar upp att de är ganska tjata hem till Tyre. Det är ju en touchna plats vid 16 stegarna och att Abba blir som är vid 30 stegarna i Abba. Så det är ganska en sån måste tjata blir åttröst ganska kvöld.
1: Ja, det stendur sindur alls að brottur, það gjerða, men hinn veginn, þetta er en distur som það er kunn að vinna og það er skoðan gossu svo ekki tepa hann, það er svo í torfæða svo ekki að það er skoðu við þeim urslit som hefa verið, það er skoðu yfirhala tvei að tæmon, ja, svo er abis loppi, ja, svo tvei að tæmon dreamlina som er vettur og það er kannski sindur torfæða på ei, ja, svo það er hefa sindur rigmant mörnum og skoðu hefa urslit og það er hefa sem hann kan træna við det, så det er ikke bara, men det kan sagtans göras.
0: Det är nettopp det, och Bötters som ju just det var ju skiftet vänjare, Eli. Martin Janskor, utan ständer ute av nätet nu, att Bötters har kort ut att han verrör till enda av Arnes och Gosse, vid Petro, som jag var tidskär i Erdalt, och ja, det är kvart, 60 rätter i Deltene, och jag vet inte. Han skulle också finna gott urslivet här till den här distande kvöld nu och kvara i halvt vid 21 omfärre mästardeltene. Ett och ett mot B6-3.
2: Ja. Nu såg jag tann distan, men jag vill säga att några hade punkt från distan. Det var nog så att när det var 60 då hade jag större malmöjligheter. Men det åker inte av. Och det är flott att få en ett och ett jaunlägg. Och i Gundadalen mot B60 då kör en lije som ligger i botten och som blir åttrus. Och så spårningen om Marsten och Petro och Klara att få några vissa här av Arjun i Nekvon vinter.
0: Ja, spårningen är om det som kanske är där testas och går sig öjl över vintern där.
2: Ja, här är rätt lija Nekvon vinter och det här man säger det är också halliga ohäppet att så Arjun distor ska spelas. Ja, det här var bara i morgon, men jag vet inte om det var i morgon och sådana dagar att jag kunde lägga det snöj. Nu får jag veta att det är en ny stöd att komma till.
0: Det är lätt upp det, ja. Och ja, det är ju inte bara Beato som har gjort en vänjarutskiftning. Det är ju öjligen och li i mesta det ni har som har gjort vänjarutskiftningar. Nett upp i sexutgästning och Norsjö Vestor, Koja har ju nett upp i sexutgästning nu gjort vänjarutskiftning. Så är det öjlig vänjarutskiftning. Jag vet bara vad kan vara årsutgång till att ödelse i linje bara skifta vänjaren ut att det så stort uppån de andra ända.
1: Ja, det är inte tufft att säga. Alltså, man skiftar inte en vän att det kan gå gott. Så det är också som du är på att flera av linjen är inte nöjd vid gångerna. I halvt, hvis jag inte är färskriver, så är det tjejer att de tog till linjen som jag har skiftat vän att göra. Ja. Det är lovfast jag nej. Jag vet inte om det här är flera. Jag tror att det kommer så väl från sådana vän att skiftet. Det är flera vän som har varit väl och man får ofta en vän effekt. Så spårningen hon hällde vid det.
2: Det är sex fälla. Alltså det är en så i rich shift och
1: extreme
2: rich shift
1: och upper rich.
0: Och ja, men så också för sen det blir upper rich cut disk kunde gå vant det. Kunde gå vant en ganska en tätt att det man mästra Bailey spelar för något enormt stort ikväll.
2: Alltså hade ju först för att det är tog verre kjeligare omstörd att spela fotboll tog i färgen. Och Archer är inte det allra bästa plats att ta om vind om rövor. Och vånande, vissa veckor är ägglig i varsam, så vånande kommer man till den nyaste och att få flott distan. Så hvis det är så mycket av vinter som det är, hur vi än har lött och hemma när jag väljer, så är det väl en tillvälten som rävar. Och det är alltid roll att sälja spel. Annars, hvis omstövnar är och någon lunta, så kan man sjå andra råkna vid en öjla tatt om dessna. Det är angivast och hur många är det som jag vill säga, här till jag är. Så har vår AB angannat spalt som ett liv som... kontinenta i bottenströje. Och hin vill ni ha Eurogin Chabiotus kanske vara mera så när hända vi nu handa vi in. Men Abbe ska så inte bli vi att häpa. Du tar av Eurika väl. Men jag vet inte funnits urslut i sidan håll.
0: Nästa som du säger, det senaste fem, jag har åktat det senaste fem tisten till Abbe, så är det bara en sier av fyra. Så gångt hon luknar inte tog som man förväntar kanske av Abbe i första hand. Jag vet inte om man förväntar det, men man såg så gus och kan solstra det i linjen. Alltså, höga så jag spalte enormt gott och det var ringt att finna det av bråta ett Abbe och finns ju goda resultat. Ja, det var kanske som akkurat bara... Det är också så slik klick, men jag vet inte vad det kan vara.
1: Man där slöja sig runt och att det inte så väl för allvar, att det är ganska tämman sitter och speklar där och jag lyssnar. Jag vet inte om det är fjärd att det räcker att låta upp, men det här blir också så sikt för att möta en öliga positiv om fotbollskonceptet som är glädjande att hitta ett år. Det är stanta öliga väl och stanta kompakt och lycka att spela där en gåan allsfotboll som är stått i hitta ett år och till össerlukt och till halvtid är alla är det värsta man kommer upp och flyttar upp på handamattan och helst fast till det och till näckvir lokaler som är slappna fram ett och övriga öliga väl. Så det är alltid man ska börja vara positiv om att det är tillgången och ta utslut som jag har varit. Så, men det är så bjött som ska göra den här maskinen. Den får så göra det här.
0: Men kan det vara kanske att det är sådär att hinna linje att det är där börjar skäva något ett, två stegor och sådär och tar bara vi att täppa kanske det mentala kordar ner. Det mentala har något att säga i fotbollet.
2: Ja. Alltså man kan alltid finna orsaker och gita hända vägen och handa vägen. Och det är alltså så förbollet att det gånger ytla och kommer man in i en tygärskaj här det gånger ytla så kan det här lycka som sätta sig om man är otroplackad vid att få här urslut. Men det är samtidigt Johan och det här rejsen är att det tar som ett apeli som att sudja till och i EU:s 21 är så att när det är öliga väl träna skilta tannhat att han maten som de vill spela ju på sast attor från dist till dist eisne tar man spelar emot och tar man mera troplo linna spelar emot och tar man linna som är månande bättre än AP men AP har eisne enstäklingar som passar öliga väl till maten som man inte spelar på om det är bara tillvilt eller man har då ordentligt väl att få spelare in som skapar en fina helt samman vi spelare som vi här till det vill säga undan det som kappingar är och kanske inte har lagt så illa nek mest till och i halvdel att man kan säga att ta i och det är inte för att förnärma några men ta i mer allmäntliga fotbollsspelare blir ordentliga gåvor och avrika väl och växa. Så är det att du är till talan om gott arbete för att tarra så gör man inte minst för att hemma som vänjar lite. Det är väl helt.
0: Så kast det tippokor ända ner dessen kväll?
2: Han blir inte spalt.
1: Nej, det var ett helt kärna spalt. Jag hoppas inte att han blir spalt och visst är Iva över så hellre att binda med hela finkor. Men det kommer spalt och så säger han under kipan vid kyftan så säger han så må Aben och att jag kan säga fabriksstrålarna. Det här har vunnit hinna både när jag är och vi åter och kör några karantän och som är öliga centralt att vära.
2: Ja, det är Mensa och Sebastian Lau.
1: Det är alltid att AB är en fabriksläkla. Men hinna vägen, det är flottare under grudlåter som AB är sin tur. Det är öliga tatt på till linjen som ligger nya. Så visst det skulle hänt sig att det här så må man känna passa öliga väl på.
0: Och vi ska först kunna lyssna till vad jag är och föra till Ebbe Ström som är spaltekon tror i sundagen. Ebbe Ström är motor B36. Ja, så Sigfrøyer som hever haft nægge dyster som hever nok så tepreisende, altså Ibstreimer som hever bjøa og legger vel imot i sånne topp 5-linjen her til å være om du lykker vi at det er hepnast til å finne et sti og om du kanskje tror i. Men, og et besekselig som, ja, nettopp som snakker om at Bjøttus fikk jævnlegg mot Taimon, det her kommer fra, og Ibstreimer som kommer fra noen 3-0-tepe mot KOI. Så det ja. Og på 6 er det noe å spille for nå. Det er som Vushing gjør det i finalen i Løkmanstepen og Søstervik. Det er mener så vi at det er et minne europeisk plass å spille om, og det er så tre plass man skal helst hjelpe.
2: Ja, jeg bestemmer det sinne arbeid, men jeg bestemmer det hele verre. Tror at nå har vi ikke fyllt så vel vi at det ikke eisen kan ta oss om nekve fyrre olv og akkurat, jeg vil si å si flere dister, men her er sett noe olv og jeg vil bestemme spalt dister her man skaper ulike nekv fram etter vøtlen og framfor møtstumalen gauar malmøllegar det var Runavuk og her i hagtølene våre arbeidsen det pleier å være ikke Ibstreim. Ibstreim pleier å være et liv som verger utrolig vel, og jeg skal ikke si at det ikke har vært gjort det, men i veien så at det doer på nækrar malmøller og være rymelig effektive. Altså, det er bare gammel når vi sier at strøynholdet klaks ut, men skapa øyelige negg, og yeah. Hvis man ordentlig heldig og ordentlig neivor, eller kanskje ikke ordentlig heldig, men ordentlig neivor, så kan man fær heima til vi er litt mer enn Ibstreimer for Sjæna. Så Ibstreimer eisen ut i støv og at der heva nøkker av lijen og sånt der kappaste møte. Der heva Bjotte, Trus og Norskja Vester, at han har hentet han som kjemur. Og så har der eisen skal.
0: Og det er sånne likla dyster som går.
2: Det er det. Og måtte heima møte på 60, du heva der så avgjør det mulig.
0: Og det er jo et Ibstreimer som ligger 8. plasset vi 20 stien, så det er ikke langt atter her. Det er jo 16 og 18 stier, så her er ikke nok som skal til. Det skal en dyste til, så er det presset at.
2: Nei, du skal helst legge vedskommene hvis du alle dere koker. Det er helt sikkert så, det skal være.
0: Ja, og hvis du kan tenke deg, det stod på 60-dreisene. Jakob Borg kom inn der, og hvis du kan tenke deg, han er jo finnet jævlig mot Vittinje, og han er jo finnet jævlig mot 8-truss, og så er det her, og 2-1 mot Sjøvester. Jeg sier det her, så.
3: Ja, og ta halv det, altså... Tvei jeg sier møte Norsk og Vester er ikke det mest i USA, men han hiver så utslidig hjem, og i møte blir 8-drus er det nok steg mer i USA, men du hiver det ikke hjem. Så spør ni hva smakker bedre. Hinn veien har du et Ibstreimalis, altså Ibstreimalis tror jeg ikke ordentlig vel mot Ibstreimalis, altså slett ikke utvendig. Og hvis jeg ikke færre skriver, så har vi klakskjengeren, han har karantene nå, og han er i karantén. Til Eisen 2 hadde jeg selv vært en øyelig sentralleger i Kjøp 60, og så
0: jeg... Nettest å føle at de mangler dere.
3: Jeg tror, ja. At det går så leger man er bruk for en sånn andest, så jeg kan ikke søtte bort fra en nokså åbenløsning anleger.
0: Og så er det han Sigfrøyer kjenner Jakob Borg, og han som spiller støl, og kanskje det ligger vel før. Hvis man kjenner Sigfrøyer, så spiller han på at det er at det er verre, og så kører på kontra, en omstillinger.
3: Ja, men det er det som man ikke vil gjøre først. Det er det som sitter nedåt akkurat vekkene.
0: Ja.
3: Altså, han har skapt øyne egg, og akkurat sier det kommet her, skår han ikke frem i urmål, og skapt øyne egg frem etter, så... Vi har sånt, ja, det kan bli øyne spennende dyster. Så han blir da forrige oppe, så har 60 dags leger til å straffe da, så vi får sånt, ja. Dessen er pure oppe, han er fullstendig 50-50.
0: Ja, og jeg håper liksom bare frem fyrer på 60, du. Og der skulle jeg helst til meg siden, hvis der skulle jeg... Altså, drømme om disse europeiske plassene som må greve. Og ja, der er 50 sted, og... Hva skulle du gå kanskje av tippene når det stod? Så vi er sånn det en gang, tror jeg.
2: Ibstreim og 60, da?
0: Ja.
2: Ja, det er vel alt som kanskje taler fire enn noen jævnleger, men jeg vant til at Ibstreim vinner.
0: Ja.
3: Altså, jeg sier han bor åpen. Altså, jeg har jo bare øyemiddag meg til at Wuchinger nu vann Steiberfinalen av GTA 6, de har gjort ordentligt ut av starthållen och skulle punktera den där dysten. Jag är ju med att ta drive i ära förra till att man håller en sigur hemma, en härstånd sigur hemma. Men han ska vara, han är härstvunnen, det är ingen bön alltså.
0: Här också nästa vi.
2: Ibstreimer hunker i lönn ut av backen och hon lönan från Jensstein och det vi kommer hålla så så att tar mig isen tror
3: jag. Ja, just det. Det du säger, jag har en torfer det. Jag stämmer så just omkring så sen för löven och så ser på mat.
0: Lätt att det här är ju bant och om man för nyflyttiga cyklarna i lötne och det här finns några ghosty, alltså det som att jag hoppet att om du får göra tror jag att jag kunde ta det så det är spännande. Men så vill jag köra till en såg i Wijing. Den såg jag som ligger av toppen i lötene, men det här är utan en Peter Knudsen till dem nu mot Wijing. Men så spår ni grejer som ni talar över veckorna om hur Wijing är egentligen läka spela för det. Så det här var sitt europeiska plås och det här är femta plås. Så det där, hva ska du röka efter?
3: Och jag var till männen laxer till spårningarna.
0: Ja, till nästa upp det.
3: Och alltså himmelen, alltså när så är öliga välskörande i Eisen utan Peter Knudsen så hade det Eisen en öliga spännande dyster med två välspelande liv. Så, men jag är ju med dem att när så är kanske halar han eller lyssnar hem nu och ta i vårt kyrkare hever och vunnit och trycka så här europeiska låtök så kan ni ju med dem att andra än att när så är måla inte checka med lekar ja så tälla jag pressa kvar.
0: Och det är nu är bara 61 år och tar ju vunnit i alla för bästa delten och tar så tjej så ett trick för tar lukta att vill ha vart att sätta.
2: Så att det väl långt var så att vi ser ännu så ska ha vara större vässlum man har haft onkel är det och ser Schweizland så Torben Jakobsen ska vara långt en röver annars vanliga erosionen. Så skulle det inte snart mot Wichinja och hemma vettla. Man kan ganska rockna vi att klaxingar är öliga sarter och så spårningar om de sarerna kunde brukas till att vänta gången vid nutjon vänjar att ta i mig eller inte, men NSOI alltid är stämmer mot rockrum som där inte har uppnått så öliga ofta.
0: Och det här var också bra en hopp som jag också har om det. Kjallt om en brantare som är för exempel ute och klämmer till långt ut. Men nu är han kommer i spel och andra. Så finns det en mål. Så.
2: Ja, det är
3: mina klarare.
2: Mina är gammal och över sända plavar och skäv och sådär. Och det är han kör klämmer till isen. Men det är ett här sida bunchen och så ständer det okej till kan man säga.
0: Ska man se att det är en Daniel Oppkär som är ordentligt just värst omkär. Han ständer eller ständer i världen här. Jag tittar i Eisne.
2: Jag håller i Eisne att det är som en spelare som får öjliga luttla omröva. Mm. Men som har omedelig större antutning för imiskli. En sån som René Schacke Johansson och som har varit nekvar nu i Kavi. Han vill kjolta nämnt och han vinner omkant det här. Spelaren hämtar manna in och så vidare och alltså han är omkande när Orsens likare och så vidare och det är William Davison helt riktigt, men jag har alltid att William Davison har haft omedeliga stora antutning för röntgenar Nuccio Vänjaren Rona Nuccio Vänjaren Rona att skapa ett liv som är mer stabilt på vägen, alltså inte bara allupspelare. Men eisen där man inte häver bollen. Och här är William Dawson en likla läkare som att kalla allt i avrikar ordeliga väl. Alltså till en spelare som han har speklat sig i. Till han känner sina styrker och vägläkare så otroliga väl.
0: Nettopp.
2: Så han leder sig om, han ger det som han dår ordeliga väl.
0: Han är
2: firmynd för hur så långt man kan komma som fotbollsspelare. Här var man inte var född vid ödlån fotbollsgaven, men han har funnits otroligt på sig. Han är absolut, i mina är en av liknande till att den så ständigt sig för
0: det. Det är också nästa vid, han smitar ästen och alla hinna läkaren, ästen har inte tjejerna
3: så. Det är så rädda pura samt, jag håller han är det bästa tjejpig och jag är i Röver och det är en läkare som då öliga väl att få alla runda nomser bättre ästen till er öljområdet, jag har en sån här läkare ihop.
0: Och så ska jag tacka sin vissingkaisne, alltså nu har jag ju Mr. Aaron Benjaminsen alltså till Hearts, en 18 år gamla övnare läkare kan man säga.
2: Ja, men alltså jag har ju varit ögeliga bilsen och det här ligger inte till Johan Peter Paulsen som ständer åt dig, vet du inte, och här vi helt inte till den hopen som han arbetar vid. För då om det här var vunnit lökmansstäpen nu, Afrika var väl, att man så lyckas som säger att hetta väl lyckas som kappengar. Det här tycker vi körde bra, men att den är så för att vinna, det här vann det. Men det här var inte så att Wichinger är bara, ja, hata vad det är, hata vad detta kampgarar låt det komma fram till oktober och så börjar på en utta tycker kört på. Så tarfar det jäven så i skarpan gång till samförstå.
0: Så grejer är ju att en så i kanske är favoritartlen här distans som version där en mittel i CB linje.
2: Ja, vi står alla så här säger långa runda så tar vi Jakobsen och gå till så skulle vinna på det.
0: Ja.
3: Ja, förstås.
0: Ja.
3: Ja.
0: Och vi skulle så förra Luisen Voyare så är en distor samstundes som är nere så i Witchinger till Norsja Vestor som börjas för att överleva deltene och så är det Kali som skulle jag bara via att han går igen och så i. Där är en öron plås, trus till att han för det och ja, alltså Norsja Vestor och Kali, det är det. Och här är en norska vänjare, Torinkar, han slog som man säger. Ska man säga att det är osäkra i Jakoi. Det är 2 år vid Djubemur och vann en 1-0-serie här. Jag vill sagt att det är ett chockresultat och en av de mest överraskande resultaten i Arkansk och i mästadalterna. Ett är min mening, men kan nog se Väster gagnuta dessa gångerna som Koi över löten att det här missa av stötchen någon europeisk plats och så missa där en final, lagmastersfinal i Eisen mot Wichinger. Kan nog se Väster ganska gagnuta det?
3: Ja, det är det. KI har ju kinklats under senaste. Så nu, och nu får det sådja. Det här är något som särskilt att han har kappat sina och vilja präckva sådigt. Och det är sin E4-nudgen och vänjare. Så det är sin tre eva som kvätt någon kvästor renner sig i. Slärtorran är i samma sted för affärerna, jag vet inte. Det här blir det helt. Jag vill säga, visst någon kvästor har valt ett tushpunkt att möta KI i kappen och Arnon, så säkert har det valt nu detta riksskift. Att han har stäpat kappat. Men det här betyder inte att det är en M-distr i Brövrich och vad är Dundrand favoriter?
0: Och till Norsja Vestor, där har vi ju en Kasper Hansen och en Johan Sastai. Där är Bayer i vägarna. En är högre, en är vänsterbackare.
3: Bayer
0: är
3: det nog.
0: Bayer, ja, ute vid Leikban. Jag vet inte om det här kameran lockt. Norsja Vestor har ju, jag vill inte sagt, det här är olika Brian Hope som KI
3: är. Och det är akkurat här som Troblaisen är och KI dår öliga väl att bruka brätterna öliga väl och sära lite handvägen. Så vi får sådär hur det reagerar. Jag tar inte här något ankor kors i ämnet här råkningvis, men vi får sådär. Alltså, jag vill säga, KI är favoritter och sådär det här. Men hinner vi in, akkurat som vi sätter Johan, tar jag lite här mot morgonen så kan det bara bergas. Och titta som Norsja Vestor kunde göra.
0: Och KI är essensen så stöven är att här var ju S-skift vänjare och till ju Fro Benjamin, han skulle inte vara tök för nästa år, alltså Kappingar början kom, men det kom en chock på sätten att han har finalen att tar Jevast, tar som har varit här så KI nu en 2 år, det låg så rått och nu tar han Ivor nu 61 år och han ska få KI till att lättast öjla upp, men han har haft en vecka med vänning nu och allt det där. Och allt det går ganska lätt att det är nog till att få hans här spel igång långt.
2: Nej, det vill jag inte säga. En vecka är otroligt stort tog. Eller för att se att aktien är ånden tog.
0: Nej.
2: Och jag vet att han säger inte ordentligt och kvad du eller jag alltid vid inte kvad kvad fråga för att göra vi Karl igen och det är väl det undra mig om det blir pilka allt för nek vi ett li som 2000 år ni har haft samma vänjare och nu kan man säga tajda nu har vi inte synter nere backa till Karl så ljöar det nästan som om att du inte är fan någon del.
0: Men det är ju det egentligen inte ordentligt.
2: Och satt att säga, Hever Kavit i dessa 5 år är nästan slett inte tappt. Där har jag nästan vunnit rubb och stopp. Och vi som svenskar har nått det här var där. Jag vet inte, jag har tappt trutjadister. Eller vad det är. Jag har tappt ena från hemma av ett liv. Jag vet inte hvordan jag var. Men GV är, så har han det hjärtat så lätt när. Att man har vunnit så nek. Att ha ett så för att ganga ett vete motor så är det bara en av här kröven ger öjliga stöv. Jag tycker inte att fråga pilkar allt för nek vi heter KVL till några små tilläggningar, men jag vant i att Jag vet inte, jag kan ju vinna i Vavn.
1: Men hinner vi in, alltså, Fröbo ska ju inte lära när jag kan spela hoppalt. Alltså, det heter ju Messi och andra läkar i förrigen. Och här skulle bara finna en nästa framåt ni efter. Och i halv till kaj, man hittar lösen in. Jag har omgående varit tillhängare av att vänja sig ifrån just hur man gör det i livet. Alltså, det ena som kan hända till är att Röjgren förra sin drögeisen. Det är det ena som kan hända. Och det är omkursvägna hänt nu här och så kan man lycka finna en av slåna attor. Alltså, vi tar oss inte revolutionerande brötningar, vi tar oss fintjoningar, alltså, vi tar oss smalåter, och det är det som Fröv ska finna.
2: Så ska vi se, det är heller inte glömma att Fröv har funnits två hjälpare med hans atret här, som känner Kaui ut och in. Och själva var spalt med landslis och livfotbollt och i öjla nekvar och eisne nekvar Kaui. Här kan absolut hjälpa Fröva långt alai vid att få en goa början och få en goa vänjare till er och klaxor som vånande vara lunch.
0: Men det är ju nästan det som jag säger, att han kommer ju in till ett liv som man vet är öjliga rutinerat. Där är var Hattel, där är var René, där är var Gittla, där är var Pottl, och man kan nämna Adler, och det är nästan Adler som är allanslivsläkare. Så det är ju honom till simpelthen att finna ruttnar och ni vill. Jag menar till grejen är att Pjus inte kom in och skifta något
2: här. Nej, men alltså, det är sjående ett här rätt att han kritikern som är vänt mot Magnus Powell och hans vänner att ta i med är att kanske har man skift och lojt, man roterar och lojt, men ta det gånger väl om man vinner, så vet jag inte om det är så nekt oss om det. Han kör vår holländaren i Liverpool, han brukade nästan onka spelare och tabla mästare och ta det fint. Och så tar man så gör något annat och inte vinner. Alltså fotboll är öjlig enkel. Hvis du vinner så ropar det här runt omkring och klappar där. Och hvis du inte vinner igen så ser man något annat.
0: Det är ju nöjligt det. Men det är ju KU som skulle röna halta mot NSU och ett Nolse Westerli som akkurat utlötner i nyflytning. Och det är bäst fejst i till Ivelius utlötning. Men vi ska också kanske tippa en av dessa ner. Alltså hur favoriter är och kanske fär vi är någon säkerhet, stor säkerhet eller akkurat.
2: KU vinner.
0: Ja.
1: Ja, kai må att ha favoritlagen Sean Jeter till att ha lite max press och press och NSO. Men hinvägen så hade jag inte man ska, alltså, kai har ofta haft att sända tro på det västra. Alltså, att stäba kappen i den tabler ett lunch och två. Att det är fotboll. Alltså, som är lite trövast ångstande och som är lite trövast i sjunkerärstande. Och att det är en vattel som kai inte har som sin favorit. Men ta lika till tajra vänner, Sean Jeter.
0: Ja, det är fokus och jag vet att sundedagen, men det finns ju också färre lötsrinder utan senaste desto som färre att bara spalter om vikerskiftet till Skala UF eller Skala UF och HP och B i linje här var ägsen skiftet, eller vänner skiftet. Och hvis man ska täcka HP först kanske, alltså Lucas Sislevich, alltså man kan. Alltså man kan inte komma och säga att han nu inte är övriga gott. Alltså jag har alltid han nu övriga öjliga gott och lofta öjliga gott i sin här HP-tajmen.
2: Det är också, här vi fotboll, det är faktiskt också stort. Alltså det är... Ta vi, nu är jag inte knivar Johan här, men alltså det är jag som har drunkor. Ta oss om han rejäl, jag lydde ju om fotbollsvänjar. Ta var det fotbollsspelare man tar sig om. Och nu tar vi, hvis vi lustar drogen själv, så snackar vi alla tiden om vänjaren. Vänjaren hette och vänjaren hette och tjavande och vänjaren öjliga negg att säga. Men det är inte, alltså man kan spela sig själv vad det är som sker att fotbollsfel och alla tygerna skiftar vänjaren. Alltså du täpar en tvärtister och jag såg er ballata på ena vägen. Vad det är som sker att sex av tygge fel under bästa deltarna. Och jag är någon kappingar att skifta vänjar och vad det är som gör att vi skiftar vänjar alla dagarna. Har vi ju klart funt. Det har klart sig funt att Andrea kom till och i fjör, lunch. Ja, och så funktar en tjänk och jag har inte pratat på en av en. Och vi nuttjar vänjar och tar med någon i Hape som här i Lukas ständer och där har rejsen klarat sig ordentligt väl och tar ju faktiskt det här livet som ställer sig bäst. Lunch, där har vi ju bara att ena färgerna snabba och det har vi varit med dörren och tjej väster.
0: Ja, det är en 0-0.
2: Ja, Ja, vi kunde det. Ja. Så att ta er så illa ambra och säga att jag har för att vinna kanske annars i Västerås. Eisne Arkar är en annan favorit här. Men alltså, har vi ju klart fint. Alltså, jag har aldrig Eisne man nu ser att det är avvisar spelare och har Berlino som är övriga nek bättre än det här har varit just av. Och det kan vara nek var imiska rådskilta. Och jag har nämnt en som Heinz Sörensen som är, ja, han är det här. Ordliga god män, men i halvtid att som 17 och halva i Gintjen så har han funnit större och större lajklot och varit avgörande i Nekon. Här är flera här som kommer ner.
0: Nettopp, och man kan se det här på utan en av mig, men kunde du gå samtidigt kanske, eller ja, vi ser att akkurat nu kan man råkna via som, eller säga att HP är kanske formstärskat och liknande,
2: men det är det.
0: Det är väldigt mättigt.
2: Men så kan jag ta det, men så är det det.
0: Ja. Och så tar skala. Tar jag ju ice nine. En Paul.
3: Skala har tacklat dåliga väl när jag skiftade. Så tar kommer väl vi hemma. Men hekar man ett tabellen och formkurvorna och till att HP vunnit båda dessa åren så ligger russlidet till HP. Men det har inte nämnt det såklart.
0: Nej, skala har ju nettopp, ska man säga, vunnit tvåa. Det är så långt sedan. Alltså jag tror att vi är grattare lagade. Hon har tvåa med Wichinger för första försövande.
3: Ja, det har russlidet nu sedan tagit och Igor.
0: Och vunnit likladest som för exempel 1-0 på Otterus. Och så finns där SD hemma mot Sjövester. Så det är om det skulle vara mer eller inte. Det är vajpanisch, men det är öliga jaundest i hukt.
3: Jag talar nog mer till alltså ett chans att spela så låter kanske Lunds Väster där första lötan men ta större passen så att nå läge och sätta nå helt för läge håll i skala till Maribor så hade fotboll då och ja en Berlin kunde inte leva på en tappe så är det så ofta där semmer man upp mig like
2: hobby är helt sjöla långt från FM
3: station
2: alltså Om så är det att kappen kan nedan bara ett ånga för snava. Ja, men så är det knappt lika. Så är det sådär att man färger i attepasten att ta imorgon. Och tog er hessen och alla tister som äter öliga tydningar mycket. Och det är det som är så väldigt gott vid kappen. Det är lukas som ånchen som... Jo, gammal nu har vuxingar och när ser att det här europeiska plåse. Så i principen är det för så att lukka mycket kvart här ända. Men ödlin är vi och i einon eller öron bara det.
3: Jag tycker vi har det viktigaste distrinnet jag har till er halva på 60 och där vi ska jobba nu. Så där är det topp 3 och kommer ut i Europa. Det tar kunde ju med.
0: Och här är bäst två steg av målet alltså.
3: Det är inte över alltså. Så kan allt det brödas.
0: Det här lägger ju en tjej till det plåse. Och som det jag säger är till er slankt upp toppen. Det är ju 44 steg upp i toppen här. Till tjej steg alltså. Till er två distor så luktar du... Ja. Akkurst, och jag gitt det, hvis man känner en HP, fan, så luktar det alltid till gott. Eller vad?
3: HP spelade bara för gott, det är du spelar 24 gånger.
0: Så hvis du skulle färg in och kanske distan och kallade urslit, men säga kanske, eller kallade man vantar kanske en sån distan, flocknade så vi att HP kommer att få på som en strana distan mot skala ute.
2: Ja, men det har fått det helt säkert. Jag var inte HP vinner ändå fotbollsdistan, men det var inte så snarare att jag ska alla för att lägga som nio.
3: Jag var inte S-skala skor. Det hade du gjort sina bådest.
2: Ja.
0: Alltså jag hettlas inte till att åker tjock urslig kämmer detta viktigt. Jag har så förnämmelse men jag vet bara inte kvar
2: det
0: kämmer.
2: Ja, det kämmer så inte alltid nu kvällt.
0: Nej.
3: Det är du sett.
0: Ja, det är nettopp och jag vill beskriva om att nettopp det som också spottar i första sändningen är till att AP, distrin och biotters och idéa eller kvällt. Han är utsättare, men närre kunning kommer så sättande. Och jag vill sagt till att det är det bästa för oss som älskar fotboll är att en så tätt och områdande dyster blir älvlöst ut. Akkurat löten säger att öliga vetar slått ut i utvisande låten här. Eller jag vill sagt låt, jag har nästan till er storm i kväll.
2: Det är väl kossor i vinter.
3: Det är öliga travar om man kör det, men det är alltid ena som rätt är att göra
0: det. Det vill jag sagt. Och så vet du hur skillnad det här är, men det är så gott för fotbollen att sluka det större och vara utsättare som det kan bliva spalta. Och vi ser också, ja, och grunta kanske inte mest av det där, men och det här var ju vant i månaden, kan man toucha om månadmorgon, ta här och går landslivs uttöker och är så spårningarna sin tur, alltså kan man toucha något nån eller något anledning kanske? Det är nog för ung anledning till mästarläkaren som är övriga öliga väl kan man säga. Kanske hur man tar vant till det. Kan du också ha det grej? Du är ju gammal assistent, ja.
2: Gammal, ja.
0: Är länge gammal? Du är
2: jobbar på den där. Ja, ja. Det är inte illt att mäta om, men lur mig om så är att om så är det här onkelskrejer. Ädla kanske bara man väl att täcka onkelspilten något annat vi. Alltså, och i mojnar vi är ett ånds i evig om att Aron Benjaminsen är topp tre i övrig och i mästardalten och jag är. Och han hever näka som flest adler för 20 fotbollsspelare inte har. Hade ovanta jag och trubla att stanna i fyra. Han är öliga kvicker locktänktar punkt. Öliga gott vänstra på en skott. Kan komma in och avgöra fotbollstester. Det är en möjlighet för det att här satsas inte och täcka en sån vi. Men annars alltid att alltså vi förska fotboll till männer nekvar spelare som vi kan kalla för vänker eller kantar eller så och sådär.
0: Ja.
2: Kanske vi leta efter målskyttan och kanske vi leta efter till ordentliga kreativa mivadlar någon, men Gesa har gjort det otroligt väl och enskom fotboll till.
0: Ja.
2: Är vant till att flest spelare som vi uttecknar är sån som vi har varit som vi då säger avor och så kan ta vara till er onkor avus kanin som där och pontan.
0: Och här är Aron Benjaminsen kanske en som man lockas kanske att titta kanske kommer och ett landslig långt som att han är gammal. Han har visst det att han är kreativ. Han kan lägga upp. Han har lagt upp till åtta mål mestadels nu och han har skårat tjej så han har vera vår öjla nock vid sin dystan. Och det är kanske så man har bruk för en sån ordla kvikorna ändå. Så att jag spår nu grunn. Jag tror hon kanske kommer till att och så tjocka ett landslag som börjar att köra mer och på är unge till och gräva spelare nu och vet att det har just har gått för förska landslag och allt det där men nu börjar det komma ju är ett land.
2: Nej men jag håller att han den här alltså är håller att han den här kan man säga han den här Steve Wisa utskiftningen av gamla spelaren så äldre spelaren är börja för central av Tuisuyan. Men negros nunko är långko tvärtom långko kommer det också nu narkas mycho och någon eller så ta konko så förbi så att Andreas Edmundsson till dem han är långko kvar 5-6-20 han är vi tror i fyra år eller vad det Mats Nagnarsson är här han och Sörensen är blivit etablerade av spelare så att vi har i halvtid först och fotboll till hever rönt att sett vi men ordentliga blä unga spelare här och kanske inte säga lunch så då skulle du ganska helt att det till sådana Ragnar och Brandt och Hall och här här kommer och näger helt unga så tar blä unga och kanske det skiltas att ni har haft det och en så egentligen vet du nog tjej eller vad det är.
0: Och Angel är det här som vi har bänt under allas liv. Det här är ju en av rika gott. Alltså. Yeah,
2: yeah.
0: Det här ska ju en uttäcka sitt landsliv. Som vi skiljer länen. Men sluta det. Så syns du Aron och sen som Emil. Emil har ju en känner så ju. Spalt ordentligt några minuter. Han har varit en i en min i här. Tja en så ju som har varit nog så ligglig för det här. Och skapat några möjligheter för en så ju. Kan han kanske ens vara så positionell som det här börjar hitta efter. Lycka som vi är Aron.
3: Alltså jag vill ha sagt att det är flera som är i spel ska en Jonasson resa ner alltså men är hej alltså Sean det att jag finns så sen lite tag i någon omstand ja så och han övrigar öliga väl och öliga höms då Jesus så mer damer väl till att man sätter unga vi och höver en av vift och av åldersbalken in i allanslin och tar då övrigar av sån stöj och av sån klassa bäge och delten i Sverige som det gest och nu det bästa skotska delten så halvtid till att du har öliga korsla blivit uttidgen och är hejeri att du vill till av PR som hardstjöver förskån fotboll och Aron Benjaminsen och Tijan VI och det här är helt enkelt att jag får något att träcka akrabat nu och brukt han firman.
0: Ja, Och så det är tar och tar ska ju utas till Kazakstan och allt det Nations League och allt det och jag vet inte jag har skulle skova vant till till Nations League och
3: ja men det är så mycket milestone hade milestone som ja. som vi kunde spela gå av fotboll och i motor och till akkurat det som Aaron Benjamin sin dömst den för ju och att det samma så det alltså jag hade ju alltså i mån någon hur hem till en ekfyr att det är såna spelare vi
0: och man ser mer och mer utlänningar när jag Och alltså föringar som färre ute och hemma spela. Alltså nu reis ni som också snackar om Andreas Esplan, han är ju värre Syria. Och nu är han Syria B, akkur nu vid hela Verona. Men han ständer som kaptener i centralen här så där. Och en som också var inne i Agesa, en som blev en player of the month. Reis ni här, likt huvud, like här Grimsbyer. Så man kan säga att det är att halda digger att... spelare för spelare för jag kanske menas synd mer hålla dig där skulle jag färre utland nu och prova själva eller är det gott nog vi har varit kanske bästa delt nu så tätt och hörs man ner
2: nej men när vi är absolut ungen i vi om hur vast mästare delten i första kom fotboll till är en go kapping och ta träna öjliga väl och spelare är månande bättre fyra alltså Nekvon och Ötjön än vi så färre några att du tog in men så ska blöva men så ska att det vojar så är det inte den första kappen men det hade inte galtan för alla spelare tror jag vet att jag ser spelare som till dem som nåar med nej som yeah. gör det otroligt väl och i Vutjönge för så till norra och Här gånger inte några särskilda väl som att hape. Hever av sig avbjörngar vid en italsk konvenjare här. Men finner så fota fette. Och hever så smått om smått spalt sig hejda nattor. Och vi är inne i landslinjens hida någon. Och utan iva vill vi visa. Vi känner inte. Vi ses när tofta med den här läst danskaren. Jag blir åtrus inte. Visst jag hade ena lödde här.
0: Ja, nu är det att prata.
2: Så det är inte galdan för alla spelare att här skulle vi ut. Men visst är du verlig att det här blir ordentligt. Ja, men så är det, visst du släpper mig att i utlandet, att du kan vända det. Ordentligt.
0: Match. Johan, är du enig?
3: Jag är ju öliga samtidigt. Jag har alltid det att föringar färre kanske oftast inte sent ut och tar sin retoi till dem. Självt en så markante spelare som Gesa. Fjärde League 2 i England och ska bruka nog sådana här manar för att säga att AR är vänjas vid styrke och tempo och sådana här. Yeah. Det här var ju så att kjolt om vi har bästa form och bästa gång knäkrande så här är Åtalanda ett SD uppaträtt. Och vi arbetar upp till att hackra stöd här i följande, men det här tänker jag nu har fått oss utgå hos Aaron Benjamin som klarar sig i Hearts. Han ska ta över öliga väl fyra och ta lova till att han ska leva näkra viker eller kvart till fjärde vänjas vid Vi har point men till dem så är Nacho han över reagerar bara väg då han är ju talande.
0: Han blir nästan fast och kör
2: ja. Men i min så vi tackar Akersson då men så han och Heine färra samstundes att kalla allt in i Mitchellan som blev inte. Och Heine trivs då illa väl och tar det då så med att jag heter en topp 4 spelare sin allsport i Danmark. Och jag kommer hemma då för en rikvo av vuxna man har fotboll till och i benen. Och kjem så asteator og endar i beste delten i Svörige og skal nu hevespalt Champions League og Europa League og skal nu i Conference League og Heine spelar enn i Hape så her som sånn veveren til å bli ordelig av år og veveren ut i heim eller heim av vente og så gjøre han det ikke en beinlinje ja. Att det är mer sammansett än så om det nu ätnast eller att det inte ätnast och att vi tushpunkten och när och inte vi såg att de spelar med för en tulli ut plantor för öliga tulli kom i köknån Viljarmer för öliga tulli kom i köknån Gunnar för öliga tulli kom i köknån så är det flera hattler och gittli och så är det och vi såg att det här är en blångut förra dronkor, illa våa dronkor som är i FC Norskjelland och ständs ju öjliga väl här och vi vånar framhaltande att han väljer föreskan landslivsfotboll fram om någon annan landslivsfotboll så det är en synder i mig Gustav Kanett
0: Så vi ska stanta här på nu Arjun och det skulle ju vara det men en senaste spårning om för exempel landslivet och ta föreska fotbollen halda dig så och grävande kose mot några bättre tojon till man har sett till oss urslöjd alltså för när fyra mot Negro till kämmer och punto till ett av de bästa average förutom Lichtenstein till men en mot Negro så vinner du som är sin nästa runde mot Tjeckia som spalt i UV och heimsmästarskapen och UR alltså.
2: Alltså så som är minnes där så såna sjövliga så halde att kausen hevor pika nok så uppbättor vi imson dallon som vi där var ju. Och hvis man är för hukt efter så halde jag att det tår att passa att en av orsaken till att avse dalla vi först har varit till är att vi det har haft alla spelare tökar. Likla spelare tökar. Vi har haft ett tojarskaj här och nog snäck vill likla spelare har varit klara. Och så vill jag i Nations League en gaukapping till förska landslinjen. I kusnäck var osäkrar här har vi trutjar av Ajan eller också. Ja. Så man kan råkna vid att vi får få eller är råkna vid att vi får få en gaukapping. Slovakia är ett liv som är att vi checkar.
0: Ja.
2: Och Kazakstan och Afrika. Vi först ordla väl och först inte så väl och Malta har spalt ofta möter och Tarawa Afrika ja. Ankte väl och ankte men.
0: Det är
2: ju en chans mot oss lite.
0: Ja. Tabell jag smet. Jag vet ju Johan
3: samt alltså och det är också som vi hörs kom fotboll alltså det är vi skriver en fotboll till långa snöra ben. Det är upp och ner och men i halt vid föringar ofta har tro på vi att sätta priser på att uppträna så vi är då det är ju nägg bättre än vad vi där ju bort och av bort någon
0: alltså. Det nettop det att tappa är 0 att bara mot Kroatien är motorsjö ja.
3: I halt vi skulle sätta pris och vara stolta av det som vi där ju.
2: Samson så vid alla tojna trycker på att kan man säga och på att och möbler. Så vi skulle ju vara realistiska. Men också skulle nämnt att här vi har toppat den tar har ganska haft alla spelare. Vi såg också en Kyle we know och i Europa Cup. Så man blir vet, vi har folk blir vet att säga som vi människa fotboll är att hvis jag åtna frisbergar vi fruskor och jag snär rökstök omfär någon kanske Europa League eller vad det är ta att spela mot det som litavska
0: liga. Ja, vi har vunnit det så det finns ju Conference League.
2: Ta er han inte, ta er åtna inte ordliga tökor. Och det är bara en sann rönt att förgör och Argentina utan Messi inte är det samma och följer är inte det samma ta ju anker spelare inte är det är nästan lika mycket hos Lutl eller hos Stor du är så är det en spelare som är bättre än anker och mer avgörande än anker är kjolt om till halten som bäst är alldeles och i mål
0: och det här är så jag sände John Hoffer att löja sin enda helt kött och ja och så pura samtidigt att det är förska Dalton hon ska se öjla tätt. Och det är nog vänner jag skiftar och ett landsliv och ett försk tjå som kanske hever som är en stöttnelöter långt fram i tyna.
2: Ja, självande. Det är givet sig tjå. Det kommer att vara en nekvar spännande löter och törsvöld. Allt som är tjående, allt är öjligt tjejligt. Men vi må, alltså först förmån man bäsa det. Det är det att nu kommer vi, om så är inte att vi ordentliga för att få urslit som flyter gå upp och så vi kommer ett steg långt upp i sammanhanget annars kommer vi inte få till stora linjer törsvettel mer tog jag att kan man säga de som gör lagkakna nere i mainland de har äntligen funnits kumpa de minn och termin och tjänar är sintor utladdna sintor.
0: Och jag får akkurat fratta nu att distrunden mellan AP och B8 ska bli läktare i kväll. Han är samma torsbund Holger Tjej, bara söndag.
2: Okay.
0: Så det vill säga att alla distrur tar vera ju söndagen som är en kund och omfärre. Men så kan man vänta ett lite som står nog ända sen sina. Och jag har snock, en vän jag har sagt, 12 li i mästarlältena. Är det går samtidigt att försk fotbollen kan ska komma till att du går kanske när för 2-3 år och komma sucha till er att man får spela om att man delar den upp att han har några rum för så får toppen att spela och botten spela om är det samt att ta tolli till er spurning ja han fisk kanske
3: ja alltså jag ska inte avskriva att det kommer att bli 12 men jag har omgått vid en hejt och forspråkare för att det här var deltarspel och i bästa delarna jag skiljer väl argument
1: inte. Jag är bara inte samtor. Och det är heller inte det som vi vill göra i landslivsöpe. Vi tar er vidare ganska dumt och spännande delarna. Så jag har alltid en år i år här vårt att hetta år här vårt att jag kan... Det kan bli en öliga spännande kapping utan det här delarspel. Så är bara så att säga kategoriskt emot en delarspel. Så, yeah. så nämnt det. Och... Men det är sagt jävligt öllig.
0: Ja. Så det är li. Så också runt det av vi snärs
2: på. Jag har stått så halvdigt att hetta kappingarar 2006 över Örvusen där undanvarn och jag var 5-6. Här var absolut en avbändning, en tendens om att det var hopplöst tjata hem om nyaste film att få en ägare på sjuren mot de nyaste film. Man misste nästan Arne Förtildist kvar för att vinna. Och det var en öjlig kejlig gång.

0: vatni, ja, det er så det. Hvis vi sørger for en scenarie bare nu, så 26, så vil det være mest at Bjarnefjord så oppgatt litt. Ja, FC Sorøy.
1: Ja.
0: Så kom vi opp i Daltene, og så har du haft Bjarnefjord og FC Sorøy, og Norge Vestor, og Skala, og B8-trus, og Ape, som ankelsøknede liv fra Mini og nere etter
1: Halsikor.
0: Ja, og så har du haft henne sex som var oppe etter han da. Kanskje jeg ikke nevnte Upstream i Whitechurch, men...
1: Det ene som vet du, det er så er det ikke øyne nok liv som kunne komme opp. Det er et MP som jeg her, og jeg rett, og så det TP og ikke Høybuk.
0: Ja.
1: På akkurat løten ikke har jeg sin trim alene, så ser det ikke ut som de kommer tett opp på det løtene. Så kanske spännande när ni rör ut nä. Först är kanske han kvarver kanske visse och få sig tal linje till förjar ska man inte glömma. Och det är 5000 så fall.
0: Alltså
2: men helt inte första del litest mer och mer till en klassiker maskin och till där som just klarar att massa delna. Alla som tas som vi gör.
1: Ja.
2: Jag har ju med mig att ha scenario för även det passet den nästa år.
1: Så om det kommer lämning lite karriär kanske vi är snär. Om att kanske kanske månader männer för ska få bort vi gör det är slukt ett la kanske att dämpa det.
2: Ja, så det är inte vi bra. Ja, alltså nu har vi upplevt fel som har ärbrigt öliga väl och jag har som har flott upp. Det hade jag inte gjort i fjör, men det är också akkurat inte. Men är samt vi är det är just det som är 0-0 och 2-0 att det är jag syns det är ointressant att det blev för några timmar. Men jag har hevet och när mig inte sett dig och det är inte vi sitter akkurat bara nu och diskuterar om Ebestreamer och på 60 kan vi ha fel och gå sen i 50-50 och på Sylvester har en chans med det kvar och ska alla och ha bett West så det är inte givet att det skulle vara oavsett att det ligger i tabellen och i år men det är inte värt att andra år men jag menar det att vi skulle sträpa efter en som kappingar som jag och tar just att bära vi har männa delarna och tar just att bli lite toppen och tar hur man just mig vurs det sista åren och här är vi kanske watching och ginger frames så här ska jag ta första delen här och kvart här omgångsarbete.
1: Ja, tog ju någon hon ständer inte steg och ja, jag har alltid gått och säga att det här är sista åren och så ja, Chester där, det är Johanna Mörne och Eli Hense, alla känner där. Och
0: jag tror att det känner jag också mycket känner.
1: Men jag vill tacka så mycket för att det gräva vi kväll. Och ja. Tack för att du kom med Eli Hense och där Chester och tack Johanna
2: Mörne. Tack.
1: Och ja, bara undrar jag var senast att åka se så mycket för att du dess någon AP och på 8 som så blev vår spaltor Sundadagen och Achan 30 som skulle ju vara ukvöld men detta var så fotbollsskulle för ukvöld nu 11 september en fortsatt det och vannade så höras då grattor till en ett fotbollsskulle nästa fortsatt det.

0: Hej, hette David från Betsyheim. Om också du har sälja, jag har tjejbara klara. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: To all fagra land med rungar här.
2: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ena ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färdigt beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra fyra kända hotellet och jag kommer till alla socialister och grundspelarna och nekvarna. Och till att skunda dig, tog vi där bäst 100 plus tugg. Narrekunning och bojledging om händan och glömmande turen färd till aevents.fo.

du showmower. Vi är online ombord, 8-9 marskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nete akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och sampanda showmån. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.

0: You have one new message from Clara Molstad-Illanen.
1: Nu tändes där stjärnor på himlens blå och helmånen lyfter sin sabel. Jag roar, är det icke de slemma.